Radio Triglav. Radio Triglav. Radio Triglav. Radio

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

spomin za vse, kar si mi.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, ba-bam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige. Projekt Julijske Alpe 100% lokalno. Povezuje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe, vodilni partner je Turizem Bohinj. V konzorciju pa sodeluje 96 članov. Projekt povezuje pridelovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode in občine z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev in da se ukrepi trajnostni razvoj območja. O tem v prvih treh delih oddaje. V zadnjem delu pa bomo šli še v gorje, slišali boste, kako dolgotrajna suša vpliva na stabilnost oskrbe s pitno vodo. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občino Gorje gremo, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, to poletje imamo kar dolgo sušno obdobje, sicer občasno pada dež, ampak to je veliko premalo, da bi nadomestilo dolgotrajni manko. Kako to sušno obdobje vpliva na zaloge pitne vode v občini Gorje?
1: Ja, sušno obdobje za vodooskrbo zaenkrat v Gorjah še na nek način reguliramo. Veliko pozornosti smo namenili tudi pri rezervnem vodnem viru Zmrzlek, saj želimo zagotoviti zanesljivejšo in kakovostnejši vodovodni sistem. Letosno sušno obdobje pa nas ponovno opozarja sicer, kako pomembna je voda in kako občutljive so naše vodne zaloge, zato kakorkoli že smo vodnata občina, pa vseeno pozivamo vse uporabnike, da z vodo ravnajo odgovorno in jo uporabljajo gospodarno. V sami senzoriki, ki pa smo jo že v letu 2016 namestili, pa na vodozbirniku ugotavljamo rahla nihanja, ki pa zaenkrat še ne kažejo na neko nevarnost slabe samooskrbe. Tako da je zaenkrat oskrba s pitno vodo izjemno dobra oziroma odlična.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige. Projekt je poimenovan Julijske Alpe 100% lokalno. Več o prispevku Katarine Košnik.
1: Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se ukrepi trajnostni razvoj območja. Vodilni partner v projektu je Turizem Bohinj, tako da besedo najprej predajamo direktorju Turizma Bohinj Klemenu Langosu.
2: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, toliko veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta malo negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako, tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezovati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, dokam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika, in do katere mere bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato ker pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, so razmerno dosti po ceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. Ne, in se mi zdi to zelo pomembno, da z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstvo, že ima, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsem, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, ni samo marketing, ni samo razvoj turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna, kot je, in bo kultivirana.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o projektu Julijske Alpe 100% lokalno. Povezuje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe, vodilni partner je Turizem Bohin. V konzorciju pa sodeluje 96 članov. Več o prispevku Katarine Košnik.
1: Z nami pa vodja razvojnega načrta Greta Elizabeta Črnilogar.
2: Ja, v bistvu ta projekt se je prijavljal konec leta 2024, tako da v bistvu smo bili res uspešni na sami intervenciji. IRP 12 gre za regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodov. Se pravi, prijavitelj tega projekta Julijske Alpe 100% lokalno je bil Turizem Bohin in smo za ta namen tudi dobili slabe pol milijona evrov. Ne? Kar bom rekla, da je za celotno območje Julijske Alpe 100% lokalno res, bom rekla, en tak velik doprinos, da lahko znotraj tega konzorcija povezujemo tako lokalne proizvajalce oziroma lokalne ponudnike, kupce, se pravi predvsem iz horeka sektorja in tudi javne zavode, se pravi šole, vrtce in ostale. Tako da trenutno jih je v samem konzorciju že preko 100 članov, od tega jih je kar 57 samih lokalnih ponudnikov, pristopajo tudi novi, tako da imamo tudi že enih cirka 20 kupcev, pa seveda tukaj znotraj so tudi podporni člani, ki nam pomagajo predvsem pri sami promociji konzorcija kot takega.
1: Ste ta projekt začeli na celotnem območju Julijskih Alp ali morda najprej v Bohinju, glede na to, da je prijavitelj Turizem Bohin?
2: Ja, v bistvu vsekakor. Ne. V bistvu sam projekt, bom rekla, oziroma pred projektom kakorkoli, je bila prav ta naša uspešna zgodba od vil do vilic in dejansko se je ta zadeva začela prav v Bohinju. Se pravi, tlele se je peščica tistih 6, 7 lokalnih ponudnikov med sabo povezalo in se začel tudi skupno ponudbo nastopati na trgu. Se pravi, Turizem Bohin je tlele pomagal predvsem samo logistiko, da se je pač sama ponudba kot taka distributirala do hotelirjev, zdaj se je pa ta zgodba razširila na celotno območje Julijskih Alp.
1: Številke so seveda eno in če pogledamo številke, imate po številu zdaj več tistih, ki ponujajo in manj tistih, ki jemljajo, ampak kako se pa potem to v hrani, v zelenjavi, meso in vsem pokriva? Recimo oddate vse, kar proizvedejo?
2: Ja, v bistvu vsekakor je tudi za nas, bom rekla, tak veliki izziv predvsem pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja. Tako da dejansko, kar sem že prej omenila, da imamo samo 20 kupcev, dejansko imamo tlele izziv, ker če bomo začeli spuščati veliko kupcev noter, potem moramo vedeti, da ne bomo mogli zagotavljati, v bistvu, da nam pri sami ponudbi začne zmanjkovati. Zato smo rekli, da bomo šli postopoma. Se pravi, najprej nam je ključno, da vse lokalne proizvajalce med sabo povežemo, se pravi, govorimo o obstoječih. Usporedno seveda poteka tudi animacija na terenu s pomočjo razvojne agencije Zgornja Gorenjska in Posoškim razvojnim centrom, da zanimiramo tudi potencialne, se pravi, nove lokalne ponudnike, tako da to je najprej ključno, se pravi, da zberemo to skupno ponudbo, s katero trenutno razpolagamo in potem seveda to zadevo promoviramo tudi pri samih kupcih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Bohinju, prispevek je pripravila Katarina Košnik.
1: Turizem Bohinj vodi zanimiv projekt Julijske Alpe 100% lokalno, ki spodbuja večjo uporabo lokalnih predelkov in izdelkov, turizmu, gostinstvu, trgovinah ter javnih zavodih. Sodelovka pri projektu Julijske Alpe 100% lokalno, tudi Urška Urbanc iz Turizma Bohinj. Kako bi se nekdo, ki recimo zdaj še ni član našega konzorcija, lahko vam priključil?
2: Najprej je tisto stik, da nas kontaktira, oziroma da zdaj smo že recimo da do tega prišli, da se že sami predelovalci, ponudniki med sabo pogovarjajo in potem nas pokličajo, se povežamo z njimi ali pa nam sam predelovalec reče, lej, tam pa ne vem, nek predelek in ga mi pol kontaktiramo in ga vprašamo, če bi bil pripravljen se pridružiti konzorciju. Tako v bistvu trenutno gre vse zelo od ust do ust.
1: Pa ta, ki ponuja, mora imeti kakšno registrirano dejavnost?
2: Mora imeti registrirano dejavnost zaradi tega, ker posluje s poslovnimi subjekti. Račune izdaja sam, tako da z tega vidika pač mora imeti vsaj neko dopolnilno dejavnost, da lahko izdaja hotelirjem, gostincem račune.
1: Torej, vi poskrbite recimo, da tisto, kar nekdo ponuja, pride do tistega, ki to rabi, tudi s fizično dostavo, plačilo pa ne gre preko vas, pa potem direktno sami uredijo.
2: Tako, dostava, vsi stroški dostave prevzema so naši, vse se krijemo mi, oziroma projekti so financirani s strani Evropske unije. Kar se tiče pa samega poslovnega plačila oziroma te izdajanje računov, pa ponudnik pa kupec samo med sabo uredite račun.
1: To pomeni, da v bistvu vam nekdo, ki nekaj predeluje, samo sporoči, kaj ima, koliko ima, potem pa vi pridete k njemu na dom, to prevzamete, nesete kupcu, potem pa on samo izda račun, nekako tako.
2: Tako, ja. Se pravi, ponudnik nam sporoči, da ima, ne vem, gremo na primer krompir, da ima na voljo 100 kg krompirja, mi pri gostincih preverimo, prodamo teh 100 kg krompirja, naredimo v sistemu mi dobavnico oziroma naročilo ponudniku, povežemo ponudnika in kupca preko naročila in potem, ko mi dostavimo ta krompir, lahko teh 100 kg recimo dostavimo petkrat, se pravi v petih tranšah, ni nujno zdaj, da bo naročil čist naenkrat 100 kg, ampak jih lahko 20 vsak teden in mi vsak teden potem tudi to dostavo uredimo in potem ponudnik izstavi račun kupcu.
1: Verjetno je to eden od razlogov, da je v bistvu za tistega, ki predeluje, tako enostavno, da v bistvu eden od razlogov, da se priključuje temu vašemu projektu.
2: Tako je, zaradi tega, ker nimajo s tem stroškov, se pravi, če nekdo iz Bovca bi želel imeti bohinjski sir, je za njega to logistično kar precej velik izziv in ta izziv oziroma to logistiko prevzamemo mi. Ta strošek logistike in vso organizacijo logistike prevzamemo mi. Enako tudi recimo z govedom. Letos smo prvič izvedeli tudi odkup goveda direktno od ponudnika preko mesarije Mlinarič. Stroške prevoza živali, goveda do klavnice, krijemo mi, tako da v bistvu kmetu ostane samo cena za kilogram mesa, ki je dogovorjena prej z Mlinaričem, vse ostale stroške krijemo mi.
0: Oddajo sva pripravili Katarina Košnik in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Lepo dobro jutro, Gorenjska. Ura je 6 in čas za Gorenjsko jutro.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Na Kočevskem so policisti v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja. V prvem primeru je moški med zasebnim praznovanjem v zrak streljal s plašilno pištolo. Dan pozneje so izsledili 3 mladoletnike. Eden je imel pištolo za signalne rakete. Obe pištoli so zasegli, proti odraslemu bodo uvedli prekrškovni postopek, zoper mladoletnika pa na sodišče vložili obdolžilni predlog. Hrvaška policija je v Pulju prijela Ukrajinca, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev. Na Kreti pa je beloglavi jastreb zadržal polet letala Ryanair. Posedel je na krilu, gasilci pa so ga varno odstranili in predali strokovnjakom.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Sprva bo na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru se bodo od zahoda začele pojavljati nevihte. Temperature jutranje od 14 do 22, čez dan pa od 29 do 33 stopinj.
5: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro voščim na ceste. V noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Ta vikend pa od sobote do 5. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri, prav tako zaradi del na cesti. No, do predvidoma 30.9. pa bo zaprta cesta Zagorje Most čez Savo zaradi del na cesti. Obvoz je za osebna vozila čez Begoško. Radarjev in kontrol niste opazili na Gorenjskem, če se kaj spremeni, tukaj smo na modri številki, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Poletje na Gorenjskem.
0: Obvoz je za osebna vozila čez Begoško. Radarjev in kontrol niste opazili na Gorenjskem, če se kaj spremeni, tukaj smo na modri številki, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotrič.

le tole še malo na strani. Najprej jutro, zbudimo se, kavica in začenjamo tale lep sončen dan. Kakšno bo vreme, tudi pogledamo v nadaljevanju, še prej pa sama dobra glasba. Whitney Houston, pa Lana Jurčević, Lola Young, v zadju pa Scott McKenzie in San Francisco. Dobro jutro.

Whitney Houston in One Moment in Time v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, voščimo se skupaj, 19 je čez 600, tiden otrič pa se prebujam z vami in čas je, da pogledamo ne najbolj aktualno temo, kašen bo pa donske vreme. Ja, vreme bo, ne. 18 stopinj trenutno, Jesenice, Kranj 20 stopinj, bo pa danes v hribovitem svetu. Pri nas na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, ampak seveda bolj zvečer, no drugod pa bo sončno z povečano oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne. Tudi drugod piha jugozahodnik ob morju, seveda jugo, dnevna temperatura ob severozahodu okrog 25, drugače pa 29 do 34 stopinj. Ja, danes bo spet treba poiskati kakšno hladno reko ali pa kakšno jezero, še bolje pa, če ste na morju. Robbie Williams in Phil prihaja, še prej pa Rock'n'Band in Radio imam. Ja, večkrat si je treba to povedati, da se imamo radi, a je tako. Dobro jutro.

0: Robbie Williams in Phil, upam, da ste začutili tole lepo energijo, lepo dobro jutro, voščen Gorenjska, Tilen Lotrič, se prebujam z vami, 4 minutke še manjka do 6:30 in dobrodošli v Gorenjskem jutru. No, v nadaljevanju sama dobra glasba, on prihaja. Ja, Phil Collins bo v naši družbi s tem hitom. A groovy kind of love, ja, vsak piše svojo ljubezensko zgodbo, kakšno bomo danes napisali mi v nadaljevanju. Še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Ta četrtek in petek se nadaljuje festival Radovljica. Umetniški vodja Domen Marinčič.
3: 20. avgusta bo koncert z Bachovo glasbo s sonatami za flavto in čembalo. Teh sonat je kar nekaj, ampak jih je ne vsako leto, ampak vsako desetletje jih je nekoliko manj, ker zdaj mislijo, da so nekatere, pri nekateri so sodelovali Bachovi sinovi in ni čisto jasno, kdo jih je napisal. In Eleonora Biščević je izbrala pač sigurno tiste, vse tiste, ki so zagotovo Bachove in pa nekatere druge po svojem izboru, tako da je tak zaokrožen koncertni program. Ona nastopa z mehiško čembalistko Melanie Flores. Eleonora je sicer rojena v Italiji, staršem iz Zagreba in ni v sorodu z slavnim slovenskim tenoristom, ki ima podoben priimek. Vsi vemo, ne, Bachove sonate. Nekatere so za čembalsko spremljavo, pri drugih je pa čembalo tako kot solist, a ne, igra tudi melodije, ne, kot obligatni vlogi, ne, zelo virtuozno. In to je nekaj, kar je Bach tudi v bistvu tako rekoč iznašel, ne, noben pred njim ni nekaj tacega, tako zahtevne glasbe za obligatni čembalo komponiral. Naslednji koncert 21. avgusta je za glasbo Antoina Forquereja, francoskega virtuoza na violi da gamba iz 18. stoletja, ki je nekako tekmoval z italijanskimi violinskimi virtuozi takrat in je avtor recimo temu najbolj konsekventno zahtevne glasbe za violo da gamba, ki obstaja. In tukaj je popolnoma jasno, kdo na svetu danes to najbolje igra. To je italijanski gambist Vittorio Gielmi.
4: Prva bo na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru se bodo od zahoda začele pojavljati nevihte. Temperature jutranje od 14 do 22, čez dan pa od 29 do 33 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoje na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na Gorenjskem zaenkrat vse ok, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega. Srečno, varno in počasi.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Ja, trije v vrsti, samo za vas Klapa, Campanel, pa Inner Circle, še prej pa Phil Collins in A Groovy Kind of Love. Dobro jutro.
7: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Ajča, volim te, klapa Campanello, gorenskem jutru, lepo dobro jutro voščim, Tine Lotrice v vaši družbi. Takole, ura je 6:43 minut, pardon, malo se mi je glas zataknil. No, mogoče se bo pa še komu danes dih ostavil, ko se bo sprehajal po Ljubljani. Zakaj? Slovenski košarkaški zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakersov. No, druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju, povezovanju igralcev, ker je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Ja, jaz sem hodil na športno gimnazijo in grem stavt, ne, da žurke športniki so najboljše žurke. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, eurozijska predstavljica Lorraine v gorenskem jutru in skladba Tattoo. Dobro jutro.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

When you're gone, lepo dobro jutro. Šestih še manjka do 7 ure, Tile Lotrič. Vam delam družbo v Gorenjskem jutru. Pogledamo na ceste, zastoji na cestah Medno Ljubljana, Trzin, Črnuče, pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami, predorom Golo Rebro, pa na Primorki od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici in na Štajerski avtocesti od Krtine. Naprej, nič 80-22, če opazite, 55, če opazite še kaj novega. Mi pa nadaljujemo še pred sedmo z dobro glasbo. Owen Paul, My Favorite Waste of Time, še prej pa Majda Sepe in tale zaljubljena, ne, v ribiča. Dobro jutro, veliko rib želim, ne.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Miha Brejc je umaknil spletni obrazec za peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Peticijo so zaključili pri skoraj 65 tisoč podpisih. Med njimi so bili tudi očitno lažni vnosi, kot so Trump ali Putin ali Miki Miška. Obrazec pa tehnično ni omejeval, kolikokrat lahko ista oseba podpiše. Brejc zdaj računa na pomoč političnih strank za klasično zbiranje podpisov. Spletni vplivnež Aleksander Repić je medtem na spletni strani objavil protipeticijo Stevo ostaja. Hrvaška policija pa je v Pulju prijela Ukrajinca Vladimirja Z, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovodov v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev. Kalabrijsko letovišče Praja Mare pa je do konca avgusta uvedlo prepoved samostojnega gibanja otrok mlajših od 14 let med 1:30 zjutraj. Kršitev staršem prinaša globo od 25 do 500 evrov. Župan ukrep utemeljuje z varnostjo otrok pred prometnimi nesrečami, napadi s stikom z drogami pa tudi s porastom vandalizma. Gre za drugo leto zapored, mnenja prebivalstva in gostov pa so deljena.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
1: Sveže, hitro, prometno.
4: Lepo dobro jutro, voščim na sive ceste. Zastoji so na cestah medno Ljubljana in Trzin Črnuče, prav tako na Štajerski avtocesti A1 smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Primorki od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici in na Štajerski avtocesti A1 od Krtine. Srečno, varno in počasi, radarjev in kontrol niste opazili, če jih tukaj smo na nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
4: Dobro jutro, Gorenjska. 3 minutke so čez 7 in dobrodošli v Gorenjskem jutru. Četrtek je danes, jutri petek, pol pa končno vikend in potem samo še en teden in pride tista gospa, ki se jo nekateri veselijo, nekateri pa ne, reče se ji gospa šola. In ja, v nadaljevanju se posvetimo malo šolam, pogledamo, kakšne so cene, pol pa končno vikend in potem samo še en teden in pride tista gospa, ki se jo nekateri veselijo, nekateri pa ne, reče se ji gospa šola. In ja, v nadaljevanju se posvetimo malo šolam, pogledamo, kakšne so cene dijaških oziroma študentskih domov. Cene so namreč kar zaskrbljive oziroma

pripravi na tem. Tako da, dobro jutro, ne, in stonitev moji družbi, mi pa še prej nadaljujemo z dobro glasbo, dvigujemo ritem, Shawn Mendes, pa Camila Cabello, Natalie prihaja tudi, še prej pa Otwan in Disco. Dobro jutro.

Shawn Mendes, Camila Cabello in Senjorita v Gorenjskem jutru. 18 jih je čez sedmo, Tilen Lotrič pa vam delam družbo. No in če se jeseni odpravljate študirati, niste edini, ker v Sloveniji je samo v prvem prijavnem roku za vpis v prvi letnik kar 16.570 bodočih študentov. No in prav danes, torej 20. augusta, je drugi prijavni rok, se začenja, tako da ne pozabiti na to, ne, danes je treba spet prijaviti, če ni šlo v prvo čez, oziroma če so bile še kakšni grehi iz preteklosti. No in za vse tiste, ki se odpravljajo v Ljubljano, se začne še ena pomembna računica, ne, in kje in predvsem za koliko bodo živeli. Zdaj, najcenejša možnost obstaja javni študentski dom, kjer je cena v poprečju okrog 116 evrov na mesec. Če sobe v domu ne dobite, pa številke hitro preskočijo. Za sobo pri zasebniku boste odšteli približno od 250 do 400 evrov, za garsonjero pa cene rastejo od 500 do 800 evrov na mesec. No in to še preden prištejemo hrano, pa privoz, pa študentsko gradivo, kakšno kavico in tako naprej. No, tako da za več tisoč brucev prvi pravi izpit letos očitno ne bo na fakulteti, ampak pri matematiki osebnega oziroma družinskega proračuna. Mi gremo z dobro glasbo naprej. Don't Turn Around, še prej pa Plavi orkestar in Odlazim. Dobro

Don't turn around je v gorenskem jutru. Tri minutke še manjkajo do pol osme, Tilen Lotrič, pa vam delam družbo v gorenskem jutru in še enkrat povemo, ne, da se drugi prijavni rok začne prav danes, 20. augusta, da ne bo kdo pozabil nekaj študentska ali da zdajo biti malo, kako se reče, tako človek je malo zmešan v teh časih. No Mercy pa prihaja v nadaljevanju Where Do You Go? Lepo dobro jutro voščim, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
6: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Obnova oziroma gradnja novega podnebnega observatorija na Kredarici, ki se je začela lani spomladi, je v polnem teku. Zaradi nepredvidenih gradbenih del se je nekoliko podražila. Na Agenciji za okolje tudi ocenjujejo, da verjetno še ne bo končana do konca letošnjega leta. Prenova bo prinesla nadgradnjo spremljanja podatkov in boljše delovne pogoje. Konec lanskega maja so na Kredarici s položitvijo temeljnega kamna slovesno obeležili začetek prenove podnebnega observatorija, ki je deloval v prizidku k tamkajšnjemu Triglavskemu domu. Dober mesec dni pozneje je bil ta prizidek porušen, začela se je gradnja novega. Za izvedbo del je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Eltim. V letošnji gradbeni sezoni so končali betonska gradbena dela, namestili jekleno strešno konstrukcijo, izdelali ostrešje in že začeli polagati končne kritine. Poleg tega so bili izvedeni suhomontažna dela, nekaj strojnih in električnih inštalacij, vgrajena so bila okna. Do konca obnove bo treba dokončati streho, izvesti obrtniška dela in namestiti vso strojno opremo za nemoteno obratovanje observatorija. Vrednost pogodbe se je od začetka gradnje zaradi več nepredvidenih gradbenih del povečala za 15%, tako zdaj znaša 2,2 milijona evrov. Projekt sofinancirata država in Evropska unija iz kohezijskega sklada, lastna sredstva prispeva tudi ARSO. V času gradnje delo meteorologov poteka nemoteno v prostorih planinskega doma, kjer ARSO najema prostor za delo in bivanje. Z obnovo podnebnega observatorija na Kredarici bo ARSO poskrbel za nadaljevanje zbiranja meteoroloških in drugih okoljskih podatkov, načrtujejo pa tudi uvedbo več novih meritev.
8: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. 2 minutki sta čez pol osmo, so pa jutranji zastoji. In sicer na cestah Medno Ljubljana, Trzin Črnuče, na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti A1 od Krtine, prav tako na štajerski smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zastoje pa tudi na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta A1 proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del na cesti. Radarjev in kontrol na Gorenjskem niste opazili, nič 80-22, 55 pa je naša modra številka, če jih kje opazite. Srečno, varno in počasi.
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Ja, tri o vrsti, Rose Garden, pa Can't Fight the Moonlight, še prej pa When I Die in No Mercy. Lepo dobro jutro.
9: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Rose Garden v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro, voščim sem skupaj 15 minut, ki je do 8, Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. No in ja, tik tak dela počitnice se počasi iztekajo in 1. September je vse bliže, a ne? Za otroke to pomeni vrnitev v šolske klopi, za starše pa tudi precej dolg seznam novih zvezkov, pa barvic, pisalc, opat, peresnic in seveda šolskih torb. No in na račun se hitro nabere, ne? Z osnovni komplet potrebščin za prvošolca lahko starši odštejo približno od 100 do 200 evrov, veliko pa je seveda odvisno tudi predvsem od izbire šolske torbe in pa zahtev posamezne šole. Za marsikatero družino je takšen strošek velik zalogaj, no in prav zato pri zvezi Anita Ogulin tudi letos zbirajo šolske potrebščine za otroke iz družin, ki so se znašle v finančni stiski. No, zvezke je pisala, barvice, peresnice, torbe in druge potrebščine lahko darujete v njihovem humanitarnem skladišču na Zaloški 54 v Ljubljani, od tam pa pomoč pride do družin, ki jo potrebujejo.
1: Donacije so možne preko SMS-a na Anita 5 ali Anita 10 na 1919 ali pa tudi z nakazilom. Obrazce najdejo na naši spletni strani Zveza Anita Ogulin.
0: Monika Rjavec-Bizjak, najlepša hvala. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo naprej. Vsem, ki se pripravljate na šolo, pa želim mirne živce. Saša prihaja in If You Believe. Lepo dobro jutro. Verjeti je treba vedno v lepe stvari, ne? Otroci so mojstri tega, dajmo se zgledovati po njih.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
2: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15 120 €. Ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
3: Citroen.
2: Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Ste za nežno pripoved o svetu po koncu sveta? Potem vabljeni na filmsko projekcijo za vse generacije z naslovom Potovanje Rigratove lučke, ki bo v petek 21. augusta ob 19. uri na dvorišču Liznikove domačije. Tokratne filme pod lipo Gornjesavski muzej Jesenice prirejo sodelovanju s Sagar kolektivom. Pred projekcijo boste lahko odkrivali tudi čarovnije narave z zelišča reko Franjo Krevzen. V primeru dežja bo dogodek na Skednju. Vabljeni, vstopnine na prireditev ni.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost. Pristojne institucije naj bi predstavile informacije o morebitnem upletanju Rusije in Izraela v slovensko varnost. Opozarja, da nacionalna varnost ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Za naslednji teden je sklicala tudi sejo KNOVS-a, kjer naj bi Sova predstavila informacije o vplivu tretjih držav. Slovenija pa bo za vojaško letalstvo kupila 3000 raket zrak-zemlja. Prvo polovico naj bi vojska prejela leta 2028, preostale pa leto pozneje. Ministrstvo za obrambo vrednosti naročila še ne razkriva, ker javno naročanje poteka. Ponudba zbirajo do 2. septembra. Rakete imajo domet 3 km in so namenjene podpori kopenskim silam. Po trendih, kot so izboljševanje videza prehrane in ravni testosterona, pa je na TikToku zdaj na vrsti glas. Nov spletni trend imenovan Voice Maxing mlade moške uči, kako z vajami in aplikacijami umetno poglobiti glas, da bi bili privlačnejši za ženske. Znanstveniki opozarjajo, da višina glasu določena že v puberteti in je pozneje ni mogoče spremeniti, umetno poglabljanje pa lahko povzroči poškodbe glasilk. Raziskave sicer potrjujejo, da je globok glas ženskam res privlačen, a le če je pristen in neprisiljen.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo dobro jutro, voščim na ceste, 2 minutki sta čez 8, prav tako pa jutrni zastoj na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana, med Bičevim in Ivančno Gorico, pa na Štajerki smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, prav tako od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zastoji pa tudi na cestah Medno Ljubljana in Trzin Črnuče. Radio in kontrol niste opazili, če se kaj spremeni, tukaj smo na nič 80, 22, 55, srečno.
5: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
6: Ja, lepo dobro jutro, 3 minutke so čez 8, dobrodošli v Gorenjskem jutru. In ja, poletje na Gorenjskem ustraja danes do 34 stopinj, pri nas na Gorenjskem do 29. No in ko smo ravno pri poletju in Gorenjski, blejski pletnar opozarja, supi in ladice povzročajo težave in največja želja ostaja obvoznica. O tem govorimo tudi v nadaljevanju, torej skočimo na Blejsko jezero, še prej pa Gorenjski, blejski pletnar opozarja, supi in ladice povzročajo težave in največja želja ostaja obvoznica. O tem govorimo tudi v nadaljevanju, torej skočimo na Blejsko jezero, še prej pa sama dobra glasba Cindy Loper, Ivan Zak, še prej pa Mandy in

Cindy Lauper, All the Right, All the Night, lepo dobro jutro, 15 je čez 8, Tilan se zbujam z vami v gorenskem jutru, no in prej sem obljubil, da danes skočimo na Bled, poletna sezona ne počasi prehaja v ta zadnji del, bledski pletnari pa opozarjajo, da jim dela ne otežujejo samo množice turistov in vreme, pravijo, da precej težav povzročajo obiskovalci na supih, torej smo mi problem seveda, ki pristajajo tudi tam, kjer pristajajo pletne, ne? Težava ni samo v viranju, ampak tudi o varnosti, ker supe odlagajo ob stopnicah na Blejskem otoku, kjer se je zaradi padcev že kdo poškodoval, tako da zdaj tako ne, če imate supe, če vlečete že vse sabo, dejte saj plec res pol tam narediti, kjer je potrebno, ne, za pletnarje. Je pa, so pa upozorili tudi na to, ne, da se manjše ladice po besedah pletnarjev zabijajo v njih, po nesreči sicer, to pa zdaj tako ne, kdor ima izpit, pa toliko darja, da ima lahko ladjo, da na Blejskem jezeru, pa da se še vse zabijete v pletno, ne vem, jaz vam bi to ladjo oduzel. Kar je res, Faraoni, Slavko Ivančič, tudi Daniel Potter prihaja in Bad Day, ampak danes ga ne bomo imeli. Lepo dobro jutro, kar je res.

0: Kar bo, pa bo, Helena Blagne je tole zapela v Gorenskem jutru, 4 minutke še manjkajo do 8:30. Tilan Lotrič vam delam družbo, no in prej smo skakali po Bledu, v nadaljevanju se spustimo v Selško dolino. Kaj točno? Ja, boste videli, nekaj se bo tam zgodilo, še prej pa preverimo, kaj se je zgodilo oziroma se dogaja po Gorenskem. Dobro jutro.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Poglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo vas pozdravljam, Karmen Sluga. V Gorjah so podrli star gorjanski dom in začeli gradnjo novega. To je trenutno največja investicija v občini. Župan Peter Torkar.
3: Eden največjih projektov je zagotovo gorjanski dom. Po odstranitvi starega objekta nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo novega centra kulture športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku. Gre za pomembno pridobitev za vse generacije in za projekt, ki bo dolgoročno pomembno zaznamoval razvoj občine Gorje. Vesel sem, da se dela izvajajo v skladu s terminskimi plani. Skoraj bi rekel, da prehitevamo za kar en teden. V naslednjem tednu se bo začela izkopavati izkopna jama, v roku 14 dni pa se bo začel priprava za temeljne zidove gorjanskega doma.
2: Občinska knjižnica Jesenice in njene enote se letos pridružujejo akciji Naj poletavci. Več vodja knjižnico v kranjskogorski občini Zala Hrast.
4: Tudi letos smo se v krajevnih knjižnicah v kranjskogorski občini pridružili projektu Mestne knjižnice Ljubljana Poletavci in najpoletavci. Poletni bralci, katerega cilj in želja je, da bi otroci izboljšali svoje bralne veščine. V Mestni knjižnici Ljubljana so za leto 2026 pripravili že 16. sezono poletavcev, poletnih bralcev. V občinski knjižnici Jesenice pa se jim bomo letos pridružili osmič. Bere se od 10. junija do 10. septembra. Po ure branja na dan prežene dolg čas stran, je geslo poletavcev, poletnih bralcev. Poletavec lahko postane vsak med 7. in 12. letom, ki v obdobju od junija do septembra bere 30 minut na dan. Konec septembra je vsak, ki postane poletavec in najpoletavec, vabljen na zaključno prireditev, kjer prejme majico in priznanje. Med poletavci in najpoletavci je žrebana tudi glavna nagrada.
5: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Lepo dobro jutro na ceste. Zastoj na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti A1 smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih opazite. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Tomislav Bralič in Klapa Intrade, lepo dobro jutro, gorenskem jutru. 16 minut še manjka do 9. ure, Tila Notrič pa vam delam družbo. No in prej smo govorili, da se selimo v Selško dolino in evo nas tam. Če imate doma oblačila, knjige, igrače, ki jih mogoče ne uporabljate več, pa so še povsem uporabna, no namesto, da ostanejo pozabljeni v omari, jih lahko septembra v selcih poiščejo oni novega lastnika. Na pokrito tržnico pri pošti so namreč že tretjič vrača selška izmenjevalnica, kjer velja preprosta ideja, ne? Kar je za nekoga staro, je lahko za drugega novo. Zdaj, kle bi lahko marsikaj dodala, pa pustvo. Izmenjevalnica bo v soboto 5. septembra med 10. in 12. uro. Oblačila, knjige, igrače pa bodo začeli sprejemati že ob 9:30 dopoldne. Torej, pred septembrom še en razlog več, da malo pobrskate po omarah. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo v gorenskem jutru naprej, še pred 9. uro. Vlado Kreslin, pa Felicita, v zadju pa že Waves in Valovi. Upam, da jih danski začutite, ne, če ste na morju. Dobro jutro.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
9: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

Out of reach in lepo dobro jutro, Gorenjska voščim, Tira Notrič vam delam družbo, Gorenjskim jutru, štiri pa še manjkajo do 9. ure in še pred 9. je v naši družbi Vlado Kreslin in dan neskončnih sanj. Lepo dobro jutro in lepe sanje, če ste še v postelji.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Septembra prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. DARS in policija septembra na štirih avtocestnih odsekih uvajata sekcijsko merjenje hitrosti, ki bo namesto trenutne izračunavalo povprečno hitrost na celotnem odseku. Zajema Trojanske predore, Višnjegorski klanec, odsek Logatec, Vrhnika in odsek med Ljubljano, Brod in Vodicami. Zaviranje tik pred kamero torej ne bo več dovolj. Natančen datum uvedbe DARS še ne razkriva. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save pa znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa je postopno povečevala, ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa bo do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Dončić, ki ta nekakšen 4-dnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. Vabilo se je odzvalo 16 od 17 igralcev, za katere je najel zasebno letalo. Program pa vključuje treninge, obisk Dončićevih priljubljenih restauraciji, ogled znamenitosti, ribolov na Bledu in golf.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
3: Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo dobro jutro, voščim na ceste, zastoji so na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti A1 smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radarjev in kontrol niste opazili, če se to spremeni, tukaj smo na nič 80, 22, 55, srečno, varno in počasi.
3: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
6: Dragi moji, lepo dobro jutro voščim. Ja, skupaj smo v Gorenjskem jutru in tole je naša zadnja ura druženja. Seveda prihaja dobra glasba, kmalu pa se v šolske klopi vrača 16.570 bodočih učencev. No in naj samo poudarim, da je danes drugi prijavni rok, začenja se danes 20. avgusta, da ne bo potem kdo pozabil. Kot obljubljeno, gremo z dobro glasbo naprej, Shania Twain, pa On the Rainbow v zadnji. Pa že I Want to Break Free in Queen Freddie Mercury. Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, 3 minutke je čez deveto.

0: Shania Twain in You're Still the One. To je verjetno ena pesem, ki se jo največkrat sliši na porokah ali pa na prvih plesih, plesih staršev, karkoli že. No, počitnice pa se počasi iztekajo. Ne? 1. september je vse bližje, zdaj za otroke to pomeni vrnitev v šolske klopi, za starše pa mal miru in pa še predtem nabava novih zvezkov in vseh potrebščin, ki spadajo zraven. Zdaj na računu hitro se nabere, ne? 100, 200, 300 evrov, tudi približno odvisno ne seveda od šole, od njihovih zahtev pa od izbire šolske torbe, ne za marsikatero družino pa je ta strošek zelo velik zalogaj.
1: To poletje, zopet v spomin na našo Anito, smo organizirali akcijo srčnosti, zbiranje hrane, zbiranje vseh pripomočkov za osebno higieno, za dom, šolske potrebščine, da lahko načeloma vsem družinam omogočimo nek varen, stabilen začetek novega šolskega leta. In tukaj se mi tudi zdi lahko to ena taka priložnost, da starši svojim zgledom otrokom prikažejo, da je potrebna skrb za druge. Da je pomembno videti, da pa mogoče kakšen otrok si pa ne more sam izbrati, kakšno torbo bo imel, kakšne zvezke bo imel. In namesto, da si izbere, ne vem, zvezke z logotipom znanih fuzbalerjev, ki tudi veliko stanejo, ne, mogoče spodbudimo, kaj pa če bi leto del tega, ti si izbereš, ne vem, zvezke z nekim drugim motivom, del teh sredstev pa nameniva za družine in za otroke, ki si pa tega ne morejo privoščiti. In iz tega ven načeloma potem izhajajo naše akcije, tudi zato, da damo priložnost ljudem, ki imajo to možnost izbire, naučiti otroke, da vsi pa te izbire nimajo.
0: Res je, zelo, zelo lepa gesta, torej zvezki, pisala, barvice, peresnice, lahko darujete v njihovem humanitarnem skladišču na žalost za Zaloški 54 v Ljubljani. Monika Erjavec Bizjak, kje lahko še doniramo?
1: Donacije so možne preko SMS-a na Anita 5 ali Anita 10 na 1919 ali pa tudi z nakazilom. Obrazce najdejo na naši spletni strani Zveza Anita Ogulin.
0: Odlično, ja upam, da bo priprava na šolo za vse stekla, kakor mora, da ne bo take drame kot v tem duetu, ki prihaja v tem trenutku. Tone Cetinski, Toše in Lagala nas mala. Dobro jutro.

0: Brown Girl in the Ring, lepo dobro jutro, Gorenjska, voščim. 26 je čez 9, Tilen Lovtrič pa se prebujam z vami v Gorenjskem jutru. In v nadaljevanju seveda sama dobra glasba. Kam gremo? Ja, Bijelo Dugme v naši družbi leta 1974 so spremenili svoje ime iz Jutro v Bijelo Dugme. Še prej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Nazaj v šolo brez stresa.
5: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
4: Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe so v ponedeljek zvečer pomagali osebam, ki so bile v času nenadnega močnega vetra in dežja v čovnih na Blejskem jezeru. S takšnim reševanjem se na Bledu poleti srečujejo večkrat. Veseli so novega reševalnega čovna, v kratkem pa pričakujejo tudi ureditev čovnarne. Kot so povedali v prostovoljnem gasilskem društvu Bled, je bila v letošnjem poletju to prva takšna situacija. Sicer pa je takšnih dogodkov vsako leto več, saj so neurja vse pogostejša in tudi obiskovalcev je vse več. V tokratnem dogodku na srečo nihče ni bil poškodovan. Blejski gasilci pa so skupaj s potapljači Blejske podvodne reševalne službe čovna locirali in jo odvlekli nazaj v čovnarno. Nov reševalni čovn, ki so ga blejski gasilci dobili pred dvema letoma, je zato zanje velika pridobitev. Kot so povedali, se čovn dobro obnese, čakajo pa še ureditev čovnarne, tako da jim ne bo treba čovna vsakič s prikolico voziti do vstopne rampe na drugi strani jezera in ga dajati v vodo. Ko bosta čovn in oprema v svoji čovnarni ob grajskem kopališču, bo reševanje veliko hitrejše in lažje, so prepričani. Trenutno je v teku postopek za izbiro izvajalca del, nato pa naj bi še letos sledila izgradnja čovnarne. V petek in soboto 21. in 22. avgusta bo Mojstrana gostila Triglav Trail Run, edinstveno tekaško doživetje, pravo avanturo v okolju Julijskih Alpin Triglavskega narodnega parka. Gre za tekaški in gorniški festival, središče dogajanja pa bo pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani.
3: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
4: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Zastoji so na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled pa na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerki, smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radio in kontrol na Gorenjskem niste opazili, če se kaj spremenil? Da, spremenitev, kaj smo na nič 80, 22, 55, srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
4: Ja, trio vrsto, sploh ne vidim več teksta, v glavnem, bjelo dugmo kot obljubljeno. Dobro jutro.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: JJ, Jan Plestenjak, lepo dobro jutro, voščim v gorenskem jutru. Tile Lotrič vam delam družbo, desetih pa še manjka. Do desetih in še pred deseto sama dobra glasba v gorenskem jutru. Disko prihaja pa Afrika, pa Made You Look, Meghan Trainor in seveda tudi Bryan Adams in Please Forgive Me. Lepo dobro jutro in ostanite v moji družbi.
1: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Danes večer in jutri bo Slovenijo prešel obsežen nevihtni sistem, ki bo v zahodni polovici države prinesel od 30 do 80, krajevno tudi čez 100 mm dežja. Zaradi posušenih tal lahko hitro narastejo hudourniki in meteorne vode, zato ARSO posebno previdno svetuje vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo blizu hudourniških strug. Pričakovano je oranžno opozorilo zaradi nalivov in vetra, na skrajnem shodu bo sicer padavin zelo malo. Sopane urja že po noči prizadela več delov Nemčije. V kraju Valdorf v Porenju Falški je na dve ženski, ki sta si pred nevihto poiskali zavetje pod nastreškom, padlo izruvano drevo. 58-letnica je umrla na kraju, 47-letnico so s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. V Hesu je bilo poškodovanih okoli 60 hiš, streho je marsikje odneslo tudi 100 metrov daleč. V Brandenburgu sumijo, da je škodo povzročil tornado. Lakers pa že letijo proti Sloveniji. Če smo prejšnji teden obračali glave v nebo zaradi sončnega mrka, jih številni danes obračajo z vprašanje, kdaj bomo zagledali letalo z Lakersi. Verjetno najbolj zvezdniška in tudi najdražja košarkarska ekipa na svetu je že na poti proti Sloveniji. Po predvidevanjih bi lahko letalo z Lukovimi soigralci v Ljubljano pristalo okoli 12. ure. Zato danes oči v nebo, morda boste na mesto oblaka zagledali Lakerse.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Nesreča se je zgodila na glavni cesti Celje-Laškom. Cesta je zaprta pri Debru, nastal je zastoj v obe smeri. Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri. Okvare vozil ovirajo promet na gorinski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med predorom Ločica in Jesovnik proti Ljubljani.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik in direktor podjetja Kovinar gradnje EST storitve in trgovina Jernej Mrak sta minuli teden podpisala pogodbo za finalizacijo poslovnega prostora v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, v katerem bo urejena spominska olimpijska soba z bogatim programom. Namen izvedbe tega nekomercialnega in kulturno-izobraževalnega projekta je promocija olimpijskih vrednot olimpijskega gibanja ter športnih dosežkov slovenskih olimpijcev, zlasti tistih, ki izhajajo iz lokalnega okolja. Med njimi je kar 8 dobitnikov olimpijskih kolajn, še več pa je seveda udeležencev olimpijskih iger. Za izvedbo projekta in uporabo digitalnega gradiva ter promocijskega materiala je občina pridobila vsa potrebna soglasja Mednarodnega olimpijskega komiteja ter Nacionalnega olimpijskega komiteja. Vrednost pogodbenih del znaša nekaj manj kot 144.300 evrov, dela pa se bodo predvidoma zaključila oktobra letos.

Poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Radovljica. Tudi v novi sezoni bodo v Linhartovi dvorani Radovljica pripravili tri abonmaje. Linhartov gledališki abonma, abonma Čebelice in Čmrli, namenjen najmlajšim ter glasbeno-scenski abonma Povezani. Vpisi za Linhartov gledališki abonma in abonma Povezani se za dosedanje abonente začenja v ponedeljek 24. avgusta, za ostale 4. septembra. Za abonma Čebelice in Čmrli pa za dosedanje abonente 26. avgusta, za ostale pa prav tako 4. septembra. V četrtek 27. avgusta bo drugi letošnji koncert v sklopu Kulture v Atriju. V Atriju Vidičeve hiše se bo ob 20. uri začel program z naslovom Poletna serenada. Nastopila bosta dva kitarista pod imenom Hajduo, ki bosta predstavila program španskih skladateljev. Manjkala pa ne bo tudi skladba srbskega skladatelja Dušana Bogdanovića in Bartokovi romunski ljudski plesi, prirejeni za dve kitari.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Do konca letošnjega festivala Radovljica so ostali še 4 koncerti. O koncertih, ki bosta danes in jutri, umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
1: 20. avgusta bo koncert z Bachovo glasbo, s sonatami za flauto in čembalo. Teh sonat je kar nekaj, ampak jih je ne vsako leto, ampak vsako desetletje jih je nekoliko manj, ker zdaj mislijo, da so pri nekaterih so sodelovali Bachovi sinovi in ni čisto jasno, kdo jih je napisal. In Eleonora Biščević je izbrala pač sigurno vse tiste, ki so zagotovo Bachove in pa nekatere druge po svojem izboru, tako da je tak zaokrožen koncertni program. Ona nastopa z mehiško čembalistko Melanie Flores. Eleonora je sicer rojena v Italiji, staršem iz Zagreba in ni v sorodu z slavnim slovenskim tenoristom, ki ima podoben priimek. Seveda to je, vsi vemo, ne, Bachove sonate. Jaz sem jih imel zelo rad, ko sem bil v osnovni šoli, tako, čist zaradi zvoka, ne, te flaute in zaradi čembala. Nekatere so za čembalsko spremljavo, pri drugih je pa čembalo tako kot solist, a ne, igra tudi melodije, ne, kot obligatni vlogi, ne, zelo virtuozno. In to je nekaj, kar je Bach tudi v bistvu tako rekoč iznašel, ne, noben pred njim ni nekaj tacega, tako zahtevne glasbe za obligatni čembalo komponiral. Naslednji koncert 21. avgusta je za glasbo Antoina Forquereja, francoskega virtuoza na violi da gamba iz 18. stoletja, ki je nekako tekmoval z italijanskimi violinskimi virtuozi takrat in je avtor recimo temu najbolj konsekventno zahtevne glasbe za violo da gamba, ki obstaja. In tukaj je popolnoma jasno, kdo na svetu danes to najbolje igra. To je italijanski gambist Vittorio Gielmi, ki se je veliko ukvarjal z francosko glasbo iz tistega časa in nastopa v točno takšni zasedbi, ki jo Forquere tudi v svojem predgovoru predlaga, se pravi solistična viola da gamba in pa v spremljavi čembalo in druga viola da gamba. No, podobno kot Tartini, ne, ki je nekako povezan z hudičem, ne, ta hudičevi violinisti, ali kako se reče, vražji violinisti, ne, je bil tudi Forquere, so ga primerjali z hudičem, bil je njegov, pa recimo temu tekmec, nekoliko starejši Marin Mare, on je igral kakor angel, Forquere je pa igral kot hudič. To in ta Forquere, a ne, ne samo to, da je to strašno virtuozno, pa nekoliko nora glasba je to, a ne, ampak je tudi njegovo osebno življenje je bilo še kar popoprano, začinjeno. tako da nekako to ustreza tudi njegovi uskipljivi naravi, ta primerjava z hudičem.
0: O zadnjih dveh koncertih pa po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Letošnji festival Radovljica se bo zaključil 25. augusta. O zadnjih dveh koncertih več umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
1: Potem je predzadnji koncert je z trubadurskimi pesmimi, ki v Radovljici, jaz se ne spomnim, jaz mislim, da so bili nekoč pred mnogimi leti, ampak več kot 20 let jih že ni bilo, a ne, in to je seveda sramota. No, zdaj končno bodo, ne, tudi s slovenskimi nadnapisi, in sicer trubadurska lirika okrog Riharda Levolesrčnega, se pravi mati Riharda Levolesrčnega, Eleonora Akvitanska, je se precej potrudila, da je nekako prišlo do tega, da je do kronanja Riharda za angleškega kralja, in te politične spletke opisujejo trubaduri v svojih pesmih, tako imenovanih sirventes, ki smešijo in kritizirajo te spletke, a ne, kje so današnji trubaduri, ki bi smešili politične spletke. No, in tu je tudi ansambl, ki se pač naj, bi rekel, skoraj največ ukvarja s tem repertoarjem Le Miroir de Musique, ki ga vodi Baptiste Romain, ki je v bistvu bolj godalec, igra tudi dude. Imamo dva pevca, italijansko sopranistko Miriam Trevisan, ki je bila nekoč pred leti na enem koncertu renesančne glasbe, nastopila kot solistka, in pa Jacob Lawrence, ki je bil pa zdaj že tudi dvakrat v Radovljici, tudi kot solist. On je bil tisti, ki je ubil sveto mrežo lansko leto, agresivni baritenor. Zraven sta še ena francoska violistka Eleonore Voltež in pa harfistka švicarska Giovanna Pessi. Sklepni koncert festivala pa nekako zaokroža cel program, ne, ki se začne z Mozartom, Haydnom in Beethovnom, na konc pa Schumann in Brahms, se pravi tam od Beethovna, Schumann, Brahms, se pravi tem nemška komorna glasba na visokem nivoju. In bi rekel, glasba Schumanna in Brahmsa drugače zveni na zgodovinskem klavirju iz sredine 19. stoletja, ki je nastal v letu Schumannove smrti 1856. In godalci igrajo tudi na zgodovinska glaspila na črnatih strunah. In to je tudi spored, ki je zdaj nastal posebej za festival. V glavnem, jaz sem zelo zadovoljen, jaz se veselim čisto vsakega koncerta. Nič me ne skrbi za noben koncert.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled Triglava.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Člani jeseniškega likovnega kluba Dolik poleg lastne ustvarjalnosti in organizacije razstav veliko časa namenijo izobraževanju na delavnicah in izmenjavi izkušenj. Letos v avgustu so izvedli 2 likovni delavnici za otroke in mladostnike ter tudi odrasle. Vsem so mentorice akademska slikarka Maruša Ribič, Stanka Urbas, Tamara Šporen in mentor Zvone Ivanovič približali slikanje na platno kot izjemno priljubljeno obliko likovnega izražanja, ki ponuja nešteto možnosti za ustvarjanje. Posebej mladi so pokazali veliko zanimanja in navdušenja. Na obeh delavnicah so vsi izrazili željo po nadaljnem izobraževanju. V razstavnem salonu Dolik v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja pa nadaljujejo izvedbo programa razstav članov in tudi gostujočih likovnih umetnikov. 28. avgusta bodo odprli novo razstavo slikarja Draga Hadaroviča z Bleda. Poleg tega nadaljujejo priprave na pomemben jubilej. Decembra bodo namreč zaokrožili 80 let organizirane likovne dejavnosti na Jesenicah. Pri Zavodu za šport Jesenice nadaljujejo akcijo Osvajalec Španovega vrha. Številni ljubitelji gorske rekreacije vsakodnevno premagujejo pot od planine pod Golico na priljubljen vrh v Karavankah na nadmorski višini 1334 metrov. Na zgornji postaji žičnice je na voljo knjiga, v katero pohodniki opisujejo vzpone. Ob koncu leta pa pri Zavodu za šport Jesenice podelijo priznanja za 60, 40 in 20 vzponov. Do 11. avgusta so skupaj zabeležili 3574 vzponov, dnevno v povprečju 16. Na vrhu lestvice je Milorad Malič, ki je letos Španov vrh osvojil kar 255-krat. Sledijo mu Jure Jensterle z 219 vzponi, Karin Nemeček s 183, Janko Meglič s 125 in Leopold Bizal z 90 vzponi. Večje število vzponov imajo še Alenka Klinar, Ksenija Brajič, Špela Berlisk Kolar, Aljoša Markeš, Jani Pšenica Manfredo in Borka Malič.
8: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Nesreča se je zgodila na glavni cesti Celje-Laškom. Cesta je zaprta pri Debru, nastal je zastoj v obe smeri. Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri. Okvare vozil ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med predorom Ločica in Jesovnik proti Ljubljani.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
11: Bet
10: in na
11: Fever dabu. Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo pri vremenu, ki se bo danes začelo hitro spreminjati. Z zahoda prihajajo plohe in nevihte, predvsem na zahodu države so možni močni nalivi in sunki vetra. Vremenoslovci opozarjajo na hitro naraščanje hudournikov in svetujejo previdnost, predvsem v kempih. Če vam po prvem krogu ni uspelo, pa je od danes odprta nova možnost. Za vpis na fakultete je na voljo več kot 7000 mest, od tega skoraj 5000 za redni študij. Prijavo lahko oddate do 27. avgusta, rezultate izbirnega postopka pa naj bi kandidati dobili do 21. septembra. Jutri se začne tudi drugi rok za višje šole. Na Hrvaškem pa policija išče 47-letnega moškega, ki je pobegnil pred sodiščem v Veliki Gorici, južno od Zagreba. Sodišče mu je odredilo enomesečni pripor zaradi nevarnosti ponovitve nasilja v družini. Pred begom naj bi mu policist, ker je bil lačen, šel po burek in mleko, nato pa mu je pri policijskem kombiju ušel. Policist zdaj tvega disciplinski postopek, ubežnika pa še iščejo in opozarjajo, naj se mu ljudje, če ga kje opazijo, ne približujejo.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje od 29 do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Postojno in Uncem pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti, ki je zaprta. Obvoz poteka preko Šmarce. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani, ter še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Počasi gre tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki, pred Vrhniko, proti Kopru, ter med Postojno in Ravbar Komando proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V prvih dveh delih današnje oddaje se bomo mudili na Jesenicah. Govorili bomo o investicijah, obnovi vodovoda na Plavžu, pa obnovi cestišča od pristave do Nočeve Mlake v Javorniškem rovtu ter o novih klopeh na Jesenicah. Poletne počitnice se počasi zaključujejo, s tem pa tudi program jeseniškega poletja 2026. Še nekaj zadnjih dogodkov bomo napovedali v drugem delu oddaje. V tretjem delu bomo govorili o spremenjenem prometnem režimu na cesti Kočna Spodnje Gorje. Zradi vrsto let trajajočih prometnih zastojev v času poletnega gostega prometa je sedaj promet za nekatera vozila prepovedan oziroma omejen. V zadnjem delu pa še v pripravi na novo šolsko leto. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah to poletje poteka kar nekaj investicij. Več v pogovoru z županom Petrom Bohincem. Na Tavčarjevi cesti na Plavžu se obnavlja del vročevoda. Kako tam potekajo dela, kdaj naj bi bila končana?
1: Tako je na tem delu, ki je bil že omenjen, intenzivno poteka menjava vročevoda, ki je žal zelo dotrajan in jaz sem zelo vesel, da smo v teh letih do danes uspeli na Jesenicah zamenjati kar nekaj metrov oziroma kilometrov te cevi, vročevodnih cevi. Sedaj smo na področju Tavčarjeve ceste, kjer se intenzivno izvajajo vsa gradbena dela, tako da v skladu s terminskim načrtom, seveda še pred kurilno sezono, tukaj morava biti tudi seveda tudi že nekoliko napovedvati, da bomo kmalu stopili v ta jesenski del, ko se bo pričela kurilna sezona, tako da v prihodnjih tednih oziroma v prihodnjem tednu se bodo dela vročevod priključil in dela tudi zaključila.
0: No, še ena investicija je končana in sicer obnova ceste od pristave do Nočeve Mlake.
1: Tako to cestišče je predstavljalo že kar veliko nevarnost za prebivalce v Javorniškem rovtu, tako da sem vesel, da smo v tako hitrem času lahko zaključili rekonstrukcijo približno 350 metrov dolgega odseka lokalne ceste med pristavo in pa Nočevo Mlako v Javorniškem rovtu, kajti ta odsek je bil res prepotreben prenove, obnove, tako da je izvajalec preplastil vozišče ter uredil obcestne mulde in bankine. Na najbolj izpostavljenih delih je bankine dodatno utrdil z betonom, tako da bomo zagotovili, da bo to cestišče ostalo kar nekaj časa v dobri funkciji. Preplastil pa je tudi del cestnega izogibališča pri avtobusnem postajališču Pristava. S tem smo obnovili enega najbolj dotrajanih odsekov lokalne ceste na območju Javorniškega rovta in izboljšali pogoje za varnejšo vožnjo. Za izvedbo del smo namenili približno 80 tisoč evrov, tukaj pa poudarjam, da že prehajamo v drugo fazo rekonstrukcije in pa ureditev še tako imenovanega obračališča Nočeva Mlaka, za katerega smo že pridobili izvajalca in v naslednjem tednu bo tudi uvedba v delo in potem se začne z gradbenimi deli, tako da bo od pristave pa do same Nočeve Mlake cestišče urejeno z novim obračališčem za avtobus, z avtobusno postajo na strešnico, tako da bodo lahko šolarji in pa vsi obiskovalci tega kraja imeli seveda varno in pa, bom rekel, sodobno dostopanje do svojih domov. Predvsem tukaj v mislih ta šolski avtobus, ki bo pobiral naše najmlajše na tem odseku in ti bojo lahko seveda čakali na avtobus v urejenih pogojih pod avtobusno nadstrešnico, tako da je tudi to en velik korak k varnosti in pa sodobnosti našega mesta.
0: No,

0: Če spregovoriva še o novih klopeh na Jesenicah.
1: Tako je tudi na javni infrastrukturi in sem zelo vesel, da skrbimo lepo tudi za javne površine na Jesenicah in da so sedaj bogatejše za 6 novih klopi. Tukaj smo seveda upoštevali želje občanov in občank, ki se sprehajajo po Jesenicah in na lokacijah seveda so nas upozorili, da manjkajo klopice, da radi pod drevesi pokramljajo in pa da se seveda na klopicah tudi odpočijejo. Tako da smo postavili nove klopice na otroškem igrišču Biba na Plavžu, 2 pa v bližini parkirišča za gledališčem Toneta Čufarja Jesenice. Vesel sem, da imajo občani in občanke zdaj na voljo kar nekaj novih prijetnih kotičkov več, kjer se lahko ustavijo, odpočijejo in družijo. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron Baron Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Poletne počitnice se počasi zaključujejo, s tem pa tudi program jeseniškega poletja 2026. Več župan Peter Bohinec.
1: Tako je jeseniško poletje, jaz sem zelo vesel, da je zelo dobro obiskan, da so ga naši občani in občanke prepoznali in da se nam radi pridružijo na naših številnih prireditvah, kar 40 smo jih pripravili čez to vroče poletje. Lahko pa najaviva, da bo to soboto 22. avgusta, ko se nam obeta dogodek v okviru jeseniškega poletja, in sicer kulturno-športno društvo Bošnjakov Biser Jesenice bo ob 18. uri v muzeju na proste na Stari Stavi pripravil kulturno prireditev Melodije Balkana. Organizatorji in gostujoče skupine bodo pripravili bogato in pa raznoliko kulturno dediščino Balkana. Večer bodo zaznamovali tudi tradicionalna glasba, folklorni plesi in pisane narodne noše. Vstop bo prost, tako da vsi vabljeni na Staro Savo, da se poveselimo skupaj z kulturno-športnim društvom Bošnjakov Biser iz Jesenic. In na to naslednji torek, 25. avgusta, pa bo na sporedu torkova kinoteka, ki jo organizira Gornjesavski muzej Jesenice. V dvorani Kolparen bodo najprej ob 19. uri odprli društveno-fotografsko razstavo fotografskega društva Jesenice, na to pa bo sledila projekcija sinhroniziranega animiranega filma z naslovom Zgodbe iz čarobnega vrta. Film je primeren za otroke od 7. leta starosti dalje. Vstop seveda na vse predstave jeseniškega poletja so proste, tako da vsi vljudno vabljeni.
0: No, eden od vrhuncev jeseniškega poletja pa bo nastop jeseniške skupine Junostalgika.
1: Tako, to bo pa naslednjo soboto, 29. avgusta, ko bomo tudi nekako zaključili z glavnimi preditvami jeseniškega poletja. Velja živabilo na pokrito prizorišče Stara Sava, ko se bomo lahko zazibali ob zvokih našega, bom rekel, lokalnega, zelo poznanega benda Junostalgika. Pred Junostalgiko pa bo priznana slovenska skupina Kingston, tako da vsi ljubitelji dobre glasbe, dobre zabave, ljudno vabljeni na prizorišče Stara Sava, kjer se bomo seveda v zadnji avgustovski soboti še poveselili in se nekako pričeli poslavljati od tega čudovitega vročega poletja. Tukaj bi res poudaril, da imamo srečo na Jesenicah s to pokrito tržnico, ko lahko prireditve potekajo v vsakem vremenu, in zdaj sem zelo vesel, ko so bile odpovedi po Sloveniji, ko je zagodel dež, slabo vreme, na Jesenicah pa lahko tako prireditev speljemo v vsakem vremenu, tako da mislim, da ni treba več poudarjati, vsi ljubitelji dobre zabave, glasbe, predvsem pa podpore lokalnemu bendu Junostalgika, vabljeni, da se nam pridružite in da se skupaj nekako poslovimo od poletja. Jeseniško poletje pa se še nadaljuje v prvem tednu septembra, ko bomo seveda zadevo zaključili na Koroški Beli.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja v občino Gorje gremo, v naši družbi je župan Peter Torkar. Poleti je na Zgornjem Gorenjskem povsod zelo veliko vozil, zelo gost promet, občasno tudi zastoji. Ena od takšnih točk je bila tudi del ceste Kočna Spodnje Gorje, zato je tam sedaj spremenjen režim. Morava pa opozoriti, da ne gre za občinsko cesto.
1: Ja, gre za državno cesto, državno povezavo Jesenice Gorje preko Kočne. Tam imamo v občini Gorje ozko grlo v Spodnjih Gorjah, kjer se reka Rado napreči z mostom. No in v tem ozkem grlu se je običajno zataknilo večje, bom rekel, vozila z večjimi dimenzijami. Predvsem so to prikolice, bivalne prikolice, ki so prihajale iz smeri Jesenice proti Bledu. Torej, že v samem spomladanskih mesecih sem sklical sestanek z vaškim odborom, policijsko postajo Bled, med občinskim inšpektoratom in pa predstavniki direkcije, da smo na ta problem opozorili. Direkcija Republike Slovenije je tudi pripravila elaborat spremenjene prometne ureditve, ki preko temelji na tem, da se poveča varnost vseh udeležencev v prometu in da se iz strani Jesenic proti Bledu ne spušča več vozil, ki so, bom rekel, tako kot priklopniki bivalnih prikolic, avtodomi, avtobusi, večji kamioni, razen za lokalni promet.
0: Kako je z linijskim avtobusom?
1: Linijski avtobus ostaja nespremenjeno, gre to za kategorijo lokalnega prometa, tako da vsi avtobusi, ki so namenjeni za linijski promet, ostajajo enako in vozijo po voznem redu, tako kot so opisani.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Bliža se začetek novega šolskega leta, ko se bodo v šolske klopi in na šolske poti vrnili otroci. Nekaj priporočil je nanizal žirovniški župan Leopold Pogačar.
1: Ne bi želel povzročiti slabe volje otrokom in jih spomniti na to, da se bo kmalo začela šola, vendar tako pač je, prav pa eno, da začnemo seveda z miselnimi procesi in pa s pripravami na začetek šole. Zdaj pred nami, kot rečeno, so res zadnji počitniški dnevi, zato predlagam, da jih sicer še izkoristimo za počitek, druženje in pa seveda razne aktivnosti. Obenem no, pa naj se otroci in starši počasi pripravijo na novo šolsko leto. Zdaj tukaj imam v mislih seveda predvsem prometno varnost, kajti predlagam, da zlasti z mlajšimi otroki starši, skrbniki ponovno prehodijo varno šolsko pot, da se jih upozori na pravilno prečkanje ceste, varno čakanje na šolski avtobus in pa seveda tudi spodbujanje k uporabi šolskega avtobusa. Vse voznike pa že danes prosim, naj vozijo previdno in spoštujejo omejitve hitrosti, sicer je to potrebno storiti vsakič, ko smo v prometu, no bodimo pa še toliko bolj pozorni v bližini šol in varnih poti, kajti dejansko bodo na cestah kmalu spet številni otroci, med njimi tudi tisti najmlajši in prvošolci, ki vsekakor nimajo dovolj prometnih izkušenj in seveda si upam trditi, da je njihova varnost poleg seveda osnovne odgovornosti staršev tudi odgovornost vseh nas udeležencev v prometu. No, kljub temu pa seveda poslušalkam in poslušalcem želim prijetne, mirne in pa predvsem varne zadnje počitniške dni.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje od 29 do 34 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Postojno in Uncem pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti, ki je zaprta. Obvoz poteka preko Šmarce. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani, ter še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Počasi gre tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki, pred Vrhniko, proti Kopru, ter med Postojno in Ravbar Komando proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
4: Pet
2: in na
4: Fever dabu. Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin. ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku. Cukrca.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Kopalni izlet v Izolo 22. avgusta. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185560 ali 3x2v.rozmanbus.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. 39-letni moški, ki je pristal v Lisicah zaradi umora partnerke v Vuhredu, ostaja v priporu. Če spomnimo, 20. julija po noči naj bi jo z nožem tako hudo poškodoval, da ji zdravniki niso mogli več pomagati. Po zločinu je pobegnil, njeno truplo pa je ob prihodu domov našel njun mladoletni sin. Osumljenca so po skoraj enem dnevu vendarle prijeli. Na sodišču je zdaj presodilo, da mora moški v priporu ostati še do 20. oktobra, predvsem zaradi nevarnosti, da bi pobegnil ali dejanje ponovil. Preiskava še ni končana, urejajo pa še tudi varstvo njunega otroka. V Podlehniku pa je občan po prodaji Cross motorja ugotovil, da mu je kupec plačal s ponarejenimi bankovci. Šlo je za 2100 evrov. Policija pa zdaj išče storilca. Policisti opozarjajo predvsem tiste, ki stvari prodajajo na lastno pest. Če vam nekdo plača z gotovino, bankovce dobro preverite. Poglejte jih, pretipajte in obrnite proti svetlobi. Nekaj sekund previdnosti torej, še preden stvar izročite in je posel zaključen. Napovedi so se uresničile. Če ste v Splitu na dopustu in vam ob 10. zvečer zmanjka piva iz trgovine, boste morali počakati do 6. zjutraj. Mesto je čez poletje prepovedalo nočno prodajo alkohola v trgovinah, ker želijo imeti manj hrupa, manj kršitev in manj smeti na ulicah.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje od 29 do 34 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, promet je oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zaradi še ene nesreče v Kamniku na Domžalski cesti pa je zaprta tudi cesta Kamnik-Duplica. Obvoz poteka preko Šmarce. Zastoji so med tem na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa še na tej isti avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti strpno med Bičem in Ivančno Gorico proti Prestolnici, pa na Primorki, med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti gre počasi pred Karavankami proti Avstriji, tudi na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za...
3: ...ti Avstriji, tudi na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti poleti.

Osmrtnice. V 81. letu je umrla Majda Bric, rojena Zupanc z Bohinjske Bele 124, nazadnje oskrbovanka doma svetega Martina v Bohinju. V 91. letu se je poslovila Majda Bric, rojena Zupanc z Bohinjske Bele 124, nazadnje oskrbovanka doma svetega Martina v Bohinju, upokojenka Slovenskih železnic. Žara bo jutri, v petek, 21. avgusta od 12. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri, v petek, 21. avgusta.

avgusta ob 16. uri na pokopališču na Bohinjski Beli. V 35. letu je tragično umrl Kristjan Cvetek, po domače Zelenarjev Kristjan iz Stare Fužine 50 v Bohinju. V 35. letu je tragično umrl Kristjan Cvetek, po domače Zelenarjev Kristjan iz Stare Fužine 50 v Bohinju, nazadnje zaposlen na žičnicah Vogu. Žara bo jutri v petek 21. avgusta od 11. ure po slovilni vežici v srednji vasi v Bohinju. Pogreb bo prav tako jutri v petek 21. avgusta ob 17. uri na pokopališču v srednji vasi v Bohinju. V 88. letu je umrla Anda Bernard z Blejske Dobrave. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu poslovila draga Anda Bernard z Blejske Dobrave, upokojenka Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Jesenice. Žara bo v soboto 22. avgusta od 9. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v soboto 22. avgusta ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist Splošne bolnišnice Jesenice.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V naslednjih minutah bomo govorili o zaščiti otroške kože pred piki žuželk. V naši družbi lepo pozdravljam Matejo Lombar iz lekarne Lesce. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Zakaj pride do reakcije po piku žuželke?
2: Strup žuželke običajno vsebuje snovi, ki povzročajo, da je pik boleč. Na mestu pika lahko nastane manjša vnetna reakcija, koža pordi in oteče. Stik s strupom žuželke povzroči sproščanje histamina, zaradi katerega pride do razširitve krvnih žil, ki postanejo bolj propustne za tekočino in tako nastane oteklina. Prav tako histamin povzroča intenziven srbež. Kljub temu pa vsaka neprijetnost po piku ne pomeni, da gre za alergijo.
1: Katera zaščitna sredstva so primerna tudi za otroke?
2: Primeren izdelek izberemo glede na starost otroka. Pri tem upoštevamo priporočila proizvajalcev. Za otroke mlajše od 1 leta priporočamo, da otroka pred piki žuželke zaščitite z oblačili, dolgi rokavi, dolge hlače, če temperatura to dopušča. Prostor, v katerem otrok spi, zaščitite s komarniki oziroma nad otroško posteljico uporabite mrežo proti komarjem. Na voljo so obliži z eteričnimi olji, ki jih je mogoče uporabiti na pohištvu, oblačilih ali na koži. Na voljo so tudi elektronske naprave za odganjanje žuželk. Te naprave običajno delujejo na osnovi ultrazvočne tehnologije, ki vznemirja komarje brez kakršnih koli negativnih neželenih učinkov na ljudi. Vkolikor otrok ne izkazuje preobčutljivosti na določena eterična olja, priporočamo repelente, ki vsebujejo eterično olje limonske trave, krvomočnice, verbene in sivke. Eterična olja v teh repelentih so razredčena, saj nanos nerazredčenih eteričnih olj na kožo lahko povzroči preobčutljivost, na koži tvorijo zaščitni biofilm in jo ščitijo pred piki insektov. Pri starejših otrocih lahko posežemo tudi po repelentih, ki vsebujejo kemične zaščitne spojine. Te so po delovanju močnejše in učinkovitejše ter delujejo dlje časa, vendar lahko povzročijo draženje kože. Običajno se teh repelentov ne uporabi pogosteje kot 2x dnevno.
1: Kako pa pravilno uporabljati izdelke za zaščito pred piki žuželk?
2: Pri načinu uporabe se držite navodil posameznega proizvajalca. Na splošno velja, da je izdelke za zaščito pred piki žuželk pred uporabo potrebno dobro pretresti, da dosežete enakomeren nanos učinkovin. V primeru pršila repelente napršite na področje telesa z razdaljo 10 do 15 cm, nato ga razmažite z roko. Počakajte, da se popolnoma upije. Postopek ponavljajte v rednih intervalih. Za zaščito obraza repelent v obliku razpršila najprej popršite na dlan in namažite po obrazu. Izdelkov ne nanašajte na sluznice ter predele okoli oči in ust. Če sočasno uporabljate sredstva za zaščito pred soncem, nanesite repelent kot zadnji nanos. Glede na razmere po potrebi ponovite nanos, saj lahko visoka temperatura, vlaga in ostali dejavniki iz okolja skrajšajo čas zaščite sredstev za zaščito pred žuželkami. Nanos ponovite tudi po plavanju ali tudi tuširanju. Za več informacij lepo vabljeni v enote gorenjskih lekarn, kjer vam bomo z veseljem svetovali o izbiri primerne zaščite pred krilatimi poletnimi nadlogami.
1: V naši družbi je bila Mateja Lombar iz lekarne Lesce. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim. Radio

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče vse več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Množičen obisk prinaša velike obremenitve prostora in kot ugotavljajo v javnem zavodu Triglavski narodni park, bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. Vodja oddelka za prostor v javnem zavodu TNP Aleš Zdešar je povedal, da se z velikim pritiskom obiskovalcev ukvarjajo vse alpske države in večina alpskih narodnih parkov. Težave s preobremenitvijo določenih točk so tudi v edinem slovenskem nacionalnem parku. Posledice se že kažejo v naravi, med drugim z erozijo in onesnaževanjem. Eno od orodij za upravljanje obiska so izračuni nosilnih zmogljivosti posameznih območij. Javni zavod je za nekatere naravne vrednote že izračunal najvišje število obiskovalcev, ki jih prostor prenese. Med drugim za Vindgar, Tolminska korita, Slape Ričnik in Martuljške slapove. Vodja oddelka za prostor v TNP Aleš Zdešar.
7: Nekaj je izračunati, nekaj pa poje implementirati, pa upravljati. In tle v bistvu je bilo lažje na dveh primerih, ki v bistvu že delujeta na ta način, na Vindgarju pa Tolminski korit, ki imajo v zadju pač dobro upravljanje, ne glede na to, da še vedno nismo uredili formalnega statusa teh upravljalcev. Ampak oni so imeli infrastrukturo za to, ne? Ti moraš imeti v bistvu poj neko štetje, v zadju moraš imeti neko vstopne točke, izstopne točke, ki ti lahko kontroliraš, koliko je zdaj lahko, ker si izračunal noter obiskovalcev. Ne? In na tistih so pa brezplačni, pa ni nobenega tam, pa trenutno ne najdemo še načina, oziroma v njem razmišljamo, kako bi to nosilno zmogljivost v realnost prenesel. Razmisleke grejo v smer, da bi neko spletno rezervacijo, pa z nekim digitalnim, pa tudi in situ umeščanjem neke infrastrukture, ne vem, da pač moš imeti neko potrditev, ki bi bila brezplačna, ne? Ker nočemo, da bi na novo nekaj spet zaračunavali. Ampak smo tako v dilemi, ne? Ker vemo, da vsem bo nek nadzor potreben.
8: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje od 29 do 34 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, promet je oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zaradi še ene nesreče v Kamniku na Domžalski cesti pa je zaprta tudi cesta Kamnik-Duplica. Obvoz poteka preko Šmarce. Zastoj so medtem na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa še na tej isti avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti strpno med Bičem in Ivančno Gorico proti prestolnici, pa na Primorki med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti gre počasi pred Karavankami proti Avstriji, tudi na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
11: Pet
10: in na
11: Fever dabu. Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Poletje. Oh, poletje. Na radiju Triglav. Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Če je bilo poletje slabo za pridelke, se bo to prej ali slej poznalo tudi v trgovinah. Hrana bi se lahko letos po svetu podražila za skoraj 12%, napoveduje Oxford Economics. Razlog sta torej predvsem vročina in suša, ki sta zmanjšali pridelek, dodatno pa pritiskajo še visoke cene energije in gnojil. Po vročini prihaja vremenski preobrat, danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu možno močnejša neurja z nalivi, vetrom in krajevno točo, tudi na Hrvaškem pričakujejo nevihte, jutri pa se bo vreme še dodatno poslabšalo. Predzadnji avgustovski konec tedna pa prinaša pestro izbiro dogodkov po Sloveniji, v Lendavi bo dišalo po Bograču, v Izoli po ribah, na Ptuju bodo zaživeli Rimljani, v Ljubljani pa bo na sporedu festival Punch. Športne navdušence med tem čaka tudi zahtevni vzpon na Kamniško sedlo, dobrih 8 km vzpona in več kot 1200 metrov višinske razlike in nagrada na vrhu, razgled, ki si ga bo treba najprej zaslužiti.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Začer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na primorske avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, na cesti Izola Strunjan je zaradi nesreče proti Strunjanu zaprt vozni pas, cesta Kamnik-Duplica pa je v Kamniku na Domžalski cesti zaradi nesreče zaprta.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. Konzerviranje živil je postopek, s katerim onemogočimo delovanje raznih škodljivih vplivov na živilo in tako podaljšamo njegovo obstojnost. Kakšne postopke poznamo in kako se jih pravilno lotiti, pa v današnji oddaji, takoj po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o konzerviranju živil. Konzerviranje živil je postopek, s katerim onemogočimo delovanje raznih škodljivih vplivov na živilo in tako podaljšamo njegovo obstojnost. Pri konzerviranju obvladujemo predvsem biološke dejavnike kvarjenja živil, torej delovanje mikroorganizmov in encimov, lahko pa tudi kemične, naprimer delovanje vlage ter fizikalne vpliv svetlobe in toplote. Postopki konzerviranja živil so različni, pri vseh pa poskušamo doseči predvsem to, da zmanjšamo število mikroorganizmov ali zavremo njihov razvoj. V domačem gospodinstvu največkrat konzerviramo živila s postopki hlajenja, zamrzovanja, sušenja, kisanja in konzerviranja s toplotno obdelavo, ki jih pogosto kombiniramo z dodajanjem naravnih dodatkov, konzervansov, kot so kis, sol, olje, sladkor in alkohol. Različni postopki konzerviranja imajo različen vpliv na hranilne in senzorične lastnosti živila, ki ga konzerviramo. Za vsako živilo moramo izbrati takšen postopek konzerviranja, ki najbolj ohrani njegovo varnost in kakovost, a doseže tudi ustrezno trajnost. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o konzerviranju živil. Za vsako živilo moramo izbrati takšen postopek konzerviranja, ki najbolj ohrani njegovo varnost in kakovost, doseže pa tudi ustrezno trajnost. Hlajenje je konzerviranje živil za krajši čas. Temperature pod 8 stopinjami Celzija zmanjšajo razmnoževanje mikroorganizmov in delovanje encimov, kar podaljša uporabno vrednost živil za nekaj dni. Priporočena temperatura v domačem hladilniku je od 2 do 8 stopinj Celzija, odvisno od vrste živila. Zamrzovanje živil je v današnjem času eden najbolj pogostih in razširjenih načinov konzerviranja. Zamrzovanje je hranjenje živil pod minus 18 stopinjami Celzija. Ohranja varnost živil na daljši čas, se temperatura zamrzovanja prepreči rast mikroorganizmov, ki povzročajo tako kvarjenje živil kot tudi okužbe oziroma zastrupitve živili. Pri postopku toplotne obdelave živila izpostavljamo delovanju višjih temperatur z namenom, da uničimo mikroorganizme in njihove spore. Višja kot je temperatura, več mikroorganizmov uničimo. Temperaturo in čas toplotne obdelave prilagodimo vrsti živila. Poznamo dva postopka toplotne obdelave, pasterizacijo in sterilizacijo. Pasterizacija je toplotni postopek, pri katerem za določen čas segrejemo živilo na temperaturo od 70 do 95 stopinj Celzija. Čas in temperatura pasterizacije sta odvisna od metode, ki jo uporabljamo in od vrste živil. Pri nekaterih živilih uporabljamo višjo temperaturo in krajši čas, drugod pa nižjo temperaturo in daljši čas. Pasterizacija ne uniči vseh mikroorganizmov. Običajno preživijo bakterijske spore, ki se kasneje v ugodnih pogojih razvijajo obliko sposobno razmnoževanja. Sterilizacija pa je toplotni postopek, pri katerem s temperaturo 120 stopinj Celzija v času 1 ure v živilu uničimo vse mikroorganizme, tudi spore. Če uspemo preprečiti, da bi mikroorganizmi naknadno prišli v živilo, je potem tako živilo trajno. Primer so konzerve. Nekatere vrste živil lahko segrevamo le omejen čas, če nočemo, da pride do neželenih sprememb v videzu in okusu. Spet druge vrste živil lahko brez večjih sprememb prenesejo delovanje visokih temperatur. V domači kuhinji uporabljamo postopke pasterizacije predvsem za konzerviranje sezonskega sadja in zelenjave. To največkrat storimo z vlaganjem v kozarce ali steklenice. Pri konzerviranju s toplotno obdelavo živila vložimo v steklene kozarce, ki smo jih predhodno dobro pomili, najbolje v pomivalnem stroju. Preden kozarce napolnimo, jih razkužimo tako, da jih pustimo nekaj minut v pečici, kjer je temperatura nad 100 stopinj Celzija ali 10 minut v vreli vodi. Lahko pa razkužimo že napolnjene kozarce skupaj z vloženimi živili, tako da jih pustimo 10 minut ali več v vreli vodni kopeli. Pri tem postopku predhodno razkuževanje kozarcev ni potrebno. Še več po naslednji pesmi.

0: današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o konzerviranju živil. Konzerviranje s sušenjem je najstarejši način konzerviranja, poznan več stoletij. Nekatera živila imajo že sama po sebi manj vlage in so zato obstojnejša, naprimer žita in moka. Pri tistih z večjim odstotkom vlage se prav zaradi tega mikroorganizmi in encimi lažje razmnožijo in razvijajo. Zato jih moramo sušiti ali na drug način vezati z vodo, da dosežemo boljšo oziroma daljšo obstojnost. Živila lahko sušimo naravno, na zraku ali soncu, ter umetno z mehaničnimi sušilci. V domači kuhinji torej izvajamo vrsto postopkov konzerviranja živil. Da bi dosegli boljše rezultate, pa jih velikokrat med seboj kombiniramo. Konzervansi so snovi, ki zadržujejo in ovirajo neželene spremembe, ki jih v živilih povzročajo mikroorganizmi, encimi ali kemične reakcije. Pri domačem konzerviranju uporabljamo predvsem naravne konzervanse, kot so sol, kis, sladkor, alkohol in maščoba. Raztopine s temi konzervansi zavirajo rast mikroorganizmov in ohranjajo obstojno živila. V večini primerov je treba živilo pred konzerviranjem termično obdelati. Tako vlagamo svežo zelenjavo, sveže začimbe in začimbne mešanice, sadje, meso in ribe. Pri postopku konzerviranja mesa in rib kombiniramo soljenje s postopkom prekajevanja, kjer lesni dim poleg arome in barve učinkuje na živilo še kot konzervans, saj ustavi razmnoževanje bakterij in bakterije tudi ubije. Uporabljamo pa tudi naslednje postopke konzerviranja. Postopek preprečevanja dostopa mikroorganizmov in naknadne kontaminacije. Odstranitev mikroorganizmov s filtracijo, naprimer pri sadnem soku ali vinu, ter pranjem zelenjave in sadja. Vzdrževanje anaerobnih razmer, torej izpodrivanje zraka v zaprti embalaži oziroma posodi s konzerviranim živilom, ter fermentacijo ali biološko konzerviranje. Gre za vrenje ali kisanje, torej za postopek, pri katerem kot posledica anaerobnega mlečno-kislinskega vrenja ali kvašenja nastaja mlečna kislina, ki onemogoči delovanje mikroorganizmov. Gre za naravno metodo konzerviranja, ki lahko celo izboljša hranljivo vrednost živil, naprimer kislega zelja. Kolikor pri konzerviranju ugotovimo, da pokrovne tesni lahko v 24 urah ponovimo postopek konzerviranja. Pokrov odstranimo, preverimo tesnilno površino, zamenjamo kozare, če je to potrebno, zamenjamo pokrov in postopek konzerviranja ponovimo. Konzervirano hrano, ki kaže znake plesni, zavržemo, se škoduje zdravju. Zelo nevarna posledica nepravilnega konzerviranja je zastrupitev z bakterijo botulina. Neprimerno konzervirano hrano vedno zavržemo. Še več informacij dobite na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z Radia Triglav pa vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
3: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP

0: Ni krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Kar Zaplata.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Triglavu poslušate Gorenjski utrip. Dela na Tomšičevi cesti na Jesenicah se nadaljujejo. V teku pa so tudi še nekatere druge investicije. V ponedeljek bo zaradi asfaltiranja za en dan popolnoma zaprt prelaz Vršič. Na pokopališču na Bohinjski Beli so se včeraj z državnimi častmi poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke, nepozabne Milene Zupančič. Gremo k podrobnostim. Dela na Tomšičevi cesti na Jesenicah se nadaljujejo. Na terenu je bil jeseniški župan Peter Bohinec, ki si je ogledal, ali gre vse po terminskem načrtu.
8: Za letošnje poletje imamo kar nekaj investicij, predvsem gre za rekonstrukcije, dela na vročevodu in pa ostalih zadevah. In ko govoriva o Tomšičevi, ravno danes sem si ogledal gradbišče, dela potekajo po planu, nekoliko pa zamujamo pri postavitvi oziroma obnovi telekomunikacijske in pa električne infrastrukture, tako da v prihajajočem tednu bomo seveda položili tudi glavni električni kabel, ki je trenutno visi oziroma je speljan med hišami, tudi ta se bo potem ugradil z ostalo infrastrukturo v cestišče. Lahko poveva, da se tudi nadaljuje rekonstrukcija vodovoda mimo osnovne šole Prežihovega Voranca, mimo gimnazije pa je vodovod že, oziroma cev, vodovodna cev, glavna cev že zamenjena. Sedaj seveda se nadaljuje tudi sanacija samega kanalizacijskega omrežja in pa postavila se tudi že trasa za novo pridobitev pred osnovno šolo Prežihov Vorac. Mislim, da gre za največjo pridobitev na področju varnosti, predvsem pa prijaznejšega dostopa za naše šolarje oziroma starše, ki pripeljejo šolarje z avtom v šolo. Seveda se vzpostavlja sistem, Američani oziroma svet, ki to že upeljuje, imenuje Kiss and Go, ko imajo starši možnost, da se umaknejo iz glavne ceste, se poslovijo od otroka oziroma ga dostavijo v šolo, vrtec in potem varno se vključijo v promet in tako ne delajo ne zamaškov na glavni cesti in ne ogrožajo, bom rekel, pescev naših najmlajših, ki v tem času hodijo v šolo. Tako da sem zelo vesel, ogledal sem si tudi še gradbišče pri našem vrtcu, ki je že zgrajen, pridobiva uporabno dovoljenje in bo septembra že predan v uporabi, tako da bo sprejel prve skupine naših najmlajših otrok. In tukaj še enkrat poudarjam, sem zelo vesel, da smo na Jesenicah uspeli vpisati vse otroke v jeseniški vrtec in s tem seveda naredili velik korak tudi za naše družine, naše občane in občanke, da jih razbremenimo tega dela oziroma te skrbi, ko naši starši ob delu nimajo seveda ustreznega varstva, tako da sedaj v letošnjem letu so vsi jeseniški otroci upisani v vrtce od Hrušice do Koroške Bele in pa Blejske Dobrave.
7: V ponedeljek bo zaradi asfaltiranja za en dan popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo potekal čez mejni prehod Predel oziroma Italijo. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Ob slabem vremenu bodo dela in zaporo prestavili na poznejši termin v prihodnjem tednu. Kot je razvidno iz objave na spletni strani občine Kranjska Gora, bo zapora vzpostavljena v ponedeljek ob 4. uri zjutraj, veljala pa bo do torka do 6. ure zjutraj. Do zapore prihaja pred septembrsko vzpostavitvijo novega prometnega režima, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. S 1. septembrom bo namreč zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. Tam bo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno, so sporočili z Direkcije za infrastrukturo. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza reditelji, ki bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa. Sistem zapornic je v omejenem obsegu zaživel že 15. junija, vendar trenutno še ne omogoča parkiranja na vrhu prelaza, saj parkirna mesta v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste še niso dokončana. Tako zapornica za parkiranje ostaja zaprta, zapornica za tranzit pa omogoča časovno neomejen in brezplačen prehod prelaza, pri čemer je parkiranje dovoljeno na parkiriščih pod prelazom. Na pokopališču na Bohinjski Beli so se včeraj z državnimi častmi poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke nepozabne Milene Zupančič, ki je po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Na zadnjo pot so jo poleg svojcev pospremili stanovski kolegi in številni drugi, ki se jih je svojim življenjem in delom dotaknila. Kot je dejal župan Anton Mežan, je bila ne le ambasadorka UNICEF-a, ampak tudi Bleda, Bohinjske Bele in kulture. Izpostavil je, da je bil ustvarjalni opus Milene Zupančič neverjeten.
9: Večina se je ob srečanju z njo ali ob pomembi njenega imena najprej spomnila presečnikove mete. Cvetje v jeseni jo je zaznamovalo. Kot je sama dejala, se je v življenje takrat pojavilo nekaj novega. Vse se je spremenilo, predvsem v igralskem smislu. Njen ustvarjalni opus je neverjeten. Odrske deske, radijske igre in vloge v slovenskih ter jugoslovanskih filmih so ji namenile veliko prepoznavnost in pripeljale do ocenjenosti v igralskih krogih. Nekoč je izjavila, da na odru lahko govori le tisto, kar čuti. Zato je gledalca prepričala, da ne igra, ampak da to, kar gledamo, doživlja. In mi smo imeli čast in privilegij številne vloge različnih karakterjev doživljati z njo in preko nje. Včasih nas je popeljala v svet krhkega mladega dekleta. Spet drugič v hladno upornico ali hrepenečo ženo. Naslednjič morda v zapeljivo gospodično in zatem takoj v odločno kmečko žensko. Nekateri izmed tule zbranih ste imeli čas odrske deske deliti z njo, čutiti njeno energijo. Bili ste del nje in ona je bila del vas. Bila je pomemben del vaše poklicne družine. Pomembne so bile tudi vloge v zasebnem življenju. Mama, sestra, žena, hči, teta, mnogim prijateljica in opora, a vedno pa ponosna krajanka Bohinjske Bele, ki kjer je že kot 4-letna deklica svoje prve nastope imela s punčko v roki na široki domači okenski polici. Za njene najbližje, ki so morali prevzeti vlogo gledalcev. Leta in leta se bo še govorilo o tem, kako smo jo nekateri poznali in videvali v vsakodnevnem življenju, ter občudovali njen igralski zanos, občutek, prepričljivost. Generacije za nami bodo preko filmskih platnov, televizijskih ekranov in radijskih sprejemnikov ob gledanju in poslušanju te večkrat nagrajene umetnice ohranjali spomin na veliko, pa vendar tako skromno, Mileno Zupančič.
10: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Začer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, na cesti Izola Strunjan zaradi nesreče proti Strunjanu zaprt vozni pas, cesta Kamnik-Duplica pa je v Kamniku na Domžalski cesti zaradi nesreče zaprta.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
3: Fever Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nazaj v šolo brez stresa.
1: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
0: Plačaš lahko tudi na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si. Max oprema. Mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov. Ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
2: Citroen.
1: Obiščite nas v Avtohiši Kran.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventi.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po tednih vročine in suše danes zahodni del Slovenije čakajo močnejše nevihte in nalivi. Za območje je izdano tudi oranžno opozorilo. Možno je, da presušena tla ob večji količini dežja vode ne bodo vpila dovolj hitro, zato lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo. Nevarnost zastajanja velja tudi za ceste in druge površine. Še posebej previdni pa bodite, če ste v kampu ali blizu hudournika. Ko boste jeseni stali pred polico s sadjem in zelenjavo, boste morda plačali več. Napovedi namreč kažejo na nov pritisk na cene hrane. Po oceni Oxford Economics bi se lahko svetovne cene letos zvišale za skoraj 12%. Letošnja vročina in suša sta namreč prizadeli pridelavo hrane, zato jo je lahko manj, hkrati pa so draži tudi stroški kmetovanja. To pomeni dodaten pritisk na cene. Zagreb pa je postal prvo evropsko mesto, kjer lahko uporabniki Uberja naročilo vožnjo z avtonomnim vozilom, to pomeni z avtom, ki se s pomočjo tehnologije vozi sam. Storitev je od včeraj na voljo tudi v središču mesta, za zdaj je v vozilu še licencirani operater, ki vožnjo zgolj spremlja, vendar želi Uber postopoma preiti na vožnje brez voznika.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Začer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. V službi in v vaši dobri družbi. Rok po Dakar.
4: Je živel v tem četrtkovem popodnevu, ko bomo zvedeli, koliko je novi rekord temperature Bohinjskega jezera. Pa kaj zdaj s temi reklamami, ki jih bo evropski ChatGPT baje dobil zelo kmal. Najprej gremo pa v Kranjsko goro, odkoder opozarjajo na nevarno početje planincev. Zakaj gre, na kaj paziti pa takoj? Po treh zaporednih z nami bo Dominik Kozarič, njegova reka luči, pa prej Adele in Someone Like You, najprej pa Billy Joel, Stole.

Adel je bila tole rok, pa sem z vami poslušate Gorenjsko popovdne. Zdaj le poleti je v naših hribih res ogromen ljudi, zato iz Kranjske gore spet opozarjajo, da se je treba naturo dobro pripraviti. Torej, preveriti vreme in zahtevnost poti, obuti ta prave čevlje, vzeti dost vode, napolnen telefon, pa predvsem ne zaupati kar vsaki aplikaciji. Za orientacijo rajš sledite markacijam in smerokazom oziroma uporabljajte preverjene aplikacije, kot sta recimo MapZS in Slovenija Outdoor, ker Google Maps je super, sam, če ti recimo na vrh Triglava reče, čez 200 metrov zavite levo, bi jaz vse najraje pogledal markacijo. Pa še čist ena enostavna stvar. Preden greste, nekomu povejte, kam greste in približno kdaj pridete nazaj. Tako da, v gore z glavo, ne sam s telefonom, pa srečno in varno na poti.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
0: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
14: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Po poletnem premoru se septembra znova začenja program Dihamo z naravo v organizaciji Društva Šola zdravja. Udeležencem na 41 lokacijah po državi brezplačno ponujajo vodeno vadbo v naravi, namenjeno sprostitvi, umirjanju, boljšemu počutju in skrbi za duševno zdravje. Od 1. septembra bo program potekal tudi v Bohinju. Tam lahko vadite skupino Jelka vsak ponedeljek ob 9. uri na parkirišču pri cerkvi na Bitnjah. Da program Dihamo z naravo pomembno prispeva k dobremu počutju, potrjujejo tudi rezultati pomladanske ankete, izvedene med udeleženci od marca do junija letos. Kot so ocenili, jim vadba v velikem številu zelo ali vsaj delno pomaga pri obvladovanju stresa, številni poročajo o sprostitvi čustvenih napetosti, večji umirjenosti, boljšem spanju, manj bolečinah v mišicah in sklepih ter lažjem dihanju. Rezultati ankete kažejo tudi na pomemben socialni vidik programa. Večina udeležencev je navedla, da se po vadbi lažje družijo in zaupajo drugim. Med udeleženci prevladujejo ženske, ki so v svojem tretjem življenjskem obdobju, ko sta druženje in občutek pripadnosti pomembna graditelja kakovosti življenja. Povzetek spomladanske anketne raziskave si lahko preberete na spletni strani www.solazdravja.com. Koristne učinke vadbe na telo in um pa torej lahko preizkusite tudi sami od 1. septembra naprej v Bohinju. Vadbe bodo tudi tokrat potekale v naravi pod vodstvom usposobljenih vaditeljev in bodo združevale sklop vaj nežnega gibanja, dihalnih tehnik, čuječnosti, sproščanja in tapkanja.
15: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.

Scorpions in njihova Winds of Change, rok pa sem z vami poslušate Gorenjsko popovdne. Ena pomembna za vse, ki se boste ta vikend vozili proti Brniku, v soboto in nedeljo 22. in 23. avgusta bo namreč popolnoma zaprt avtocestni priključek Brnik, in sicer zaradi asfaltiranja novega krožišča. Zaprti bodo vsi kraki priključka, promet pa bo preusmerjen na Kranj vzhod. Tudi na cesti Kranj spodnji Brnik bo na območju del promet potekal izmenično enosmerno, tako da, če imate ta vikend pot čez Brnik, računite na kakšen ovink več, navigacija bo imela pa končen razlog, da vam je 10-krat zapored reče, preračunavam.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po vročini prihaja nevaren preobrat. Zahodu Slovenije grozijo neurja. ARSO je zato za zahod države izdal oranžno opozorilo. Proti večeru in ponoči so možni močni nalivi, veter in krajevno toča. Zaradi suhih tal lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo, zato vremenoslovci še posebej apelirajo na tiste, ki kampirajo ali so blizu hudourniških strug, naj se še pravočasno umaknejo na varno. Vročinski val pa lahko pomeni več kot le neprespane noči in težave pri delu. Podatki iz Evrope kažejo, kako resne so lahko posledice za zdravje. Več kot 40 stopinj ni samo vprašanje počutja. Letošnji vročinski valovi so v dveh evropskih državah vzeli na tisoče življenj. V Nemčiji so zabeležili okoli 14 tisoč smrti, od tega skoraj 9600 samo v enem tednu konec junija. V Španiji pa so med junijem in 19. avgustom našteli skoraj 4500 vročino povezanih smrti. Tudi v Franciji jih je bilo po delni oceni več kot 7000. Luka Dončić pa svoje soigralce iz Los Angeles Lakers te dni gosti v Sloveniji. Njihov obisk je tudi velika promocijska priložnost. Slovenska turistična organizacija računa predvsem na ameriško občinstvo. Košarkarje med drugim čakajo Bled, ribolov, golf in obisk restauracij. Njihove objave na družbenih omrežjih bi lahko Slovenijo predstavile milijonom sledilcev. In prav Američani so za slovenski turizem zelo pomembni. Lani jih je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč, letos pa jih je še več.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Popoldne prihajajo v ospredje oblaki, še največ pa jih bo v hribih na zahodu države, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu še krepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabile. Jutri bo še večinoma oblačno. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo možni močnejši nalivi. Zjutraj bomo namerili od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, čez dan pa od 25 do 29, le na severozahodu okoli 21 stopinj.

0: Poti, rok pa Dakar.
1: Živjo, malo čez tretjo je že ura. Tokrat bomo šli pa malo preveriti, kako je zdaj z vremenom in s temi vremenskimi ekstremi, oziroma kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti. To bomo vprašali dežurnega prognostika in meteorologa Braneta Gregorčiča, takoj po treh zaporednih, kot poje Roxette, Marquez in najprej Cyndi Lauper, Stole.

0: Roxette in I wish I could fly z nami v tem lagorenskem popodnevu. Vreme nam danes spet kaže tisto svojo poletno klasiko, soparno, vroče, vmes se pa lahko hiter skuha tudi kakšna plohca ali pa ne vihta še. Tako da, zjutri gledaš sonce, pa razmišljaš o kratkih hlačah, popovdne pa želišeš, kje si pustil tisto marelo. In taki hitri vremenski obrati so vedno dobra istočnica za vprašanje, kaj nas sploh čaka v prihodnjih letih. Sploh, ker je bil recimo letošnji julij po podatkih Arsa pri nas tretji najtoplejši julij od leta 1950. Torej, Brane Gregorčič, dežurni prognostik in meteorolog na Arsu, a lahko v Sloveniji v prihodnosti pričakujemo še več takih vremenskih ekstremov?
1: Ja, klima v Sloveniji se je že v zadnjih letih spremenila glede na recimo drugo polovico prejšnjega stoletja. Segrelo se je za okoli 3 stopinje, ponekod poleti celo nekoliko več. Čim je temperatura ozračja višja, lahko zrak vase sprejme več vodne pare in je posledično na voljo več energije tudi za vremenske procese, posebej za razvoj recimo neviht in tem povezanih potem tudi neuri. Ne. Glede na to, da trend naraščanja temperatur ostaja praktično nespremenjen ali pa se celo še pospešuje, seveda obeti za prihodnja leta in desetletja niso najbolj rožnati, treba se bo prilagajati. Zelo malo je verjetno, da bi se človeštvo dogovorilo za takšne ukrepe, ki bi recimo zmanjšali vpliv človeka na porast temperature. Ne. Zdaj, globalni porast je celo manjši kot pa porast na območju Evrope oziroma še posebej na območju Alp, kamor sodi tudi Slovenija.
0: No, očitno bomo mogli na vreme gledati malo drugače kot včasih. Ne več samo, a bo za vikend sonce, ampak počas že, kaj nam bo pa vreme pripravil tokrat. Narave pač ne moramo upravljati z daljincem, lahko smo pa vsaj čim boljš pripravljeni na to, kar pride.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol?
2: Pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Z občine Kranjska Gora sporočajo, da je Ferata Hvadnik zaradi poškodbe več nosilcev jeklenice do nadaljnega zaprta. V teku je sanacija poškodovanih delov. Po zaključku del in ponovnem odprtju ferate pa bodo javnost pravočasno obvestili. Uporaba ferate v času zaprtja ni dovoljena. Občina Radovljica bo preuredila parkirišče ob stavbi upravne enote Radovljica na naslovu Gorenjska cesta 18. Zaradi izvedbe del bo parkirišče v celoti zaprto od 20. avgusta do 15. septembra. Zahvaljujejo se za razumevanje in strpnost v času izvajanja del. V torek 25. avgusta bo od 9. do 11. ure v kulturnem domu Stara Fužina Bohin potekalo usposabljanje za delo z živili. Vsebina usposabljanja obsega zakonodajne spremembe, zakon o hrani, zakon o varni hrani in krmi, kultura varnosti hrane, varna prehrana in dejavniki tveganja, prerekvizitni programi, označevanje živil, alergeni, informacije o alergenih in nepredpakiranih živilih. Najpogostejša neskladja ugotovljena med notranjim in inšpekcijskim nadzorom. Testiranje, vsak udeleženec pa ob koncu dobi tudi potrdilo o udeležbi. Udeležba je brezplačna za občanke in občane občine Bohinj. Pesem, ki združuje, dediščina, ki živi. To je moto letošnjih 21. Škerlovih dnevov, ki bodo v Kranjski Gori potekali v petek in soboto, 21. in 22. avgusta. Mešani pevski zbor Kranjska Gora pod vodstvom Petra Novaka bo gostil v petek mladinski moški zbor Kanalska dolina, v soboto pa mešani pevski zbor Kut Jevnica. Program se oba dneva začne ob 20. uri, povezovala ga bo Branka Smole. Koncert bo na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. V primeru slabega vremena pa bodo Škerlovi dnevi v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Dnevi zborovskega petja potekajo v spomin na profesorja Daneta Škerla, ki je nekoč vodil Kranjskogorski pevski zbor.
6: Popoldne prihajajo v ospredje oblaki, še največ pa jih bo v hribih na zahodu države, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu še krepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabile. Jutri bo še večinoma oblačno. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo možni močnejši nalivi. Zjutraj bomo namerili od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, čez dan pa od 25 do 29, le na severozahodu okoli 21 stopinj.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Rijera in Vamos a la Playa z nami v tem lagorenskem popodnevu. Ja, če imate za ponedeljek splaniran kakšen izlet čez Vršič, ga bo treba mal popraviti. Zaradi asfaltiranja bo namreč prelaz od 4. ure zjutraj popolnoma zaprt in bo tako ostal vse do torka do 6. Če boste hoteli iz Kranjske Gore proti Trenti, bo treba zato na obvoz čez predel in Italijo. Tako da, če bo vreme nagajalo, bodo pa zaporo itak prestavili. Pozitivna stran pa je, da boste imeli na ponedeljkovem izletu eno državo več.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na zahodu Slovenije se bodo pozno popovdne in zvečer okrepile nevihte z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Razglašeno je oranžno opozorilo. Ker suha tla slabše upijajo vodo, lahko hitro narastejo hudourniki. Previdnost zato velja predvsem za ljudi, ki kampirajo ali se zadržujejo ob hudourniških strugah. Slovenski gozdovi pa zaradi letošnje suše in vročine že dobivajo jesenski videz. Ponekod listje rumeni, rjavi in odpada, najbolj na suhih in sončnih legah. Zavod za gozdove opozarja, da prave posledice še niso vidne. Oslabljena drevesa bodo namreč v prihodnjih mesecih bolj ranljiva za požare, podlubnike in bolezni. Pomembno bo tudi pravočasno odstranjevanje napadenih dreves. V obsežnem nočnem ruskem napadu na Kijev in okolico pa je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 13 ljudi, okoli 40 je ranjenih. Rakete so zadele tudi stanovanska območja, poškodovana je bila otroška bolnišnica. Poljska je zaradi napada preventivno okrepila varovanje svojega zračnega prostora. V Slovenijo pa je prispelo 14 košarkarjev Los Angeles Lakersov. Luka Dončić bo svoje igralce gostil do ponedeljka, druženje pred novo sezono lige NBA pa bo namenjeno povezovanju predvsej spremenjene ekipe.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne prihajajo v ospredje oblaki, še največ pa jih bo v hribih na zahodu države, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu še krepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabile. Jutri bo še večinoma oblačno. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo možni močnejši nalivi.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Od 2 do 5 z Rokom.
2: Živjo malo čez četrto, je že ura. Ja, ne vem, če ste vedeli, ampak Bohinjsko jezero je v tem mesecu doseglo nov temperaturni rekord. Kolik ta znaša, pa čisto tako je potem, kot pojejo Bebop, Triggerfinger in najprej Backstreet Boysi s tole.

Bebop in ti si moje sonce. Kakšna nostalgija, koliko legendaren komad, pa to klep. Gorenjsko popovdne poslušate. Če ste šli letos v Bohinjsko jezero po osvežitev, ste se mogoče mečken uštel. Jezero se je namreč v začetku avgusta ogrelo na kar 27 stopinj, kar je najvišja avgustovska temperatura, kar so jo kadarkoli izmerili. Prejšnji rekord je bil 26,6 stopinje, kar ni veliko manj. Absolutni rekord pa ostaja 27,6, to so namerali julija leta 2022. Tako da, bohen počasno več tako, a gremo malo jezer, ampak boš rekel, a gremo malo toplice. Še na 3 stopine pa je v Ukancu začel prodajati kopalne plašče, polne kumare za na oči.

0: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
0: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče vse več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Množičen obisk prinaša velike obremenitve prostora in kot ugotavljajo v javnem zavodu Triglavski narodni park, bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. Vodja oddelka za prostor v javnem zavodu TNP Aleš Zdešar je povedal, da se z velikim pritiskom obiskovalcev ukvarjajo vse alpske države in večina alpskih narodnih parkov. Težave s preobremenitvijo določenih točk so tudi v edinem slovenskem nacionalnem parku. Posledice se že kažejo v naravi, med drugim z erozijo in onesnaževanjem. Eno od orodij za upravljanje obiska so izračuni nosilnih zmogljivosti posameznih območij. Javni zavod je za nekatere naravne vrednote že izračunal najvišje število obiskovalcev, ki jih prostor prenese. Med drugim za Vindgar, Tolminska korita, Slape Ričnik in Martuljške slapove. Vodja oddelka za prostor v TNP Aleš Zdešar.
15: Nekaj je izračunati, nekaj pa implementirati, pa upravljati. In je bilo lažje na dveh primerih, ki v bistvu že delujete na ta način, na Vindgarju pa Tolminski korit, ki imajo v zadju pač dobro upravljanje, ne glede na to, da še vedno nismo uredili formalnega statusa teh upravljalcev. Ampak oni so imeli infrastrukturo za to, ne? Ti moraš imeti v bistvu pol neko štetje, v zadju moraš imeti neko izstopne točke, ki ti lahko kontroliraš, koliko je zdaj lahko, ker si izračunal noter obiskovalcev. In na tistih so pa brezplačni, pa ni nobenega tam, pa trenutno ne najdemo še načina, oziroma v njem razmišljamo, kako bi to nosilno zmogljivost v realnost prenesel.
16: Popoldne prihajajo v ospredje oblaki, še največ pa jih bo v hribih na zahodu države, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu še krepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabile. Jutri bo še večinoma oblačno. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo možni močnejši nalivi.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
18: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.

Phil Collins je bil tole z nami, rok pa sem vaša družba v tem nagorenskem popodnevu. Ena pomembna za vse, ki boste konca avgusta na Bledu in bi šli mal na jezero. V ponedeljek 31. avgusta bo namreč zaradi Blejskega strateškega foruma med 10. dopoldne in 8. zvečer zaprto območje jezera pod festivalno dvorano. Omejitev bo veljala 150 metrov vzdolž obale in 100 metrov od obale, v tem času pa tam ne bo dovoljena plovba z nobenim plovilom. Tako da, če ste imeli v planu sup, čon, pletno ali pa kaj podobnega, bo treba narediti manjši obvoz.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do ljudi.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Suša, vročina ter dražja energija in gnojila zvišujejo svetovne cene hrane. Oxford Economics napoveduje, da bo njihov indeks letos višji za 11,8%, prihodnje leto pa še za skoraj 5%. To sicer ne pomeni enake podražitve v trgovinah, so pa največji pritiski pričakovani pri žitu, sadju, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Severna Koreja pa ima po oceni južnokorejskega obrambnega ministra od 80 do 120 jedrskih konic. Natančno število ni znano. Ameriški predsednik Trump je predtem omenil 57 konic in napovedal, da se želi letos znova sestati s Kim Jong-unom. Septembra pa se na štirih avtocestnih odsekih začenja sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo iz časa vožnje izračunal povprečno hitrost, zato zaviranje tik pred kamero ne bo več dovolj. Merili bodo v Trojanskih predorih proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brodom in Vodicami proti Kranju.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: V hribih na zahodu bo v prihodnjih urah spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države. Na to bodo postopno slabile.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih je nevarno in prepovedano. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Bodite vidni, če je potrebno, ročno prižgite luči. Zastoje trenutno beležimo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike. Na Primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na Gorenjski avtocesti ohranite mirne živce na Ljubljanski zahodni obvoznici in potem naprej na avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, pa še pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti gre počasi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in Slovenskimi konicami proti Mariboru. Previdno in strpno tudi na cestah. Ljubljana-Brezovica pa na Bledu v obe smeri.
3: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Župan občine Radovljica, Ciril Globočnik in direktor podjetja Kovinar gradnje EST, storitve in trgovina Jernej Mrak, sta minuli teden podpisala pogodbo za finalizacijo poslovnega prostora v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, v katerem bo urejena spominska olimpijska soba z bogatim programom. Namen izvedbe tega nekomercialnega in kulturno-izobraževalnega projekta je promocija olimpijskih vrednot, olimpijskega gibanja ter športnih dosežkov slovenskih olimpijcev, zlasti tistih, ki izhajajo iz lokalnega okolja. Med njimi je kar 8 dobitnikov olimpijskih kolajn, še več pa je seveda udeležencev olimpijskih iger. Za izvedbo projekta in uporabo digitalnega gradiva ter promocijskega materiala je občina pridobila vsa potrebna soglasja Mednarodnega olimpijskega komiteja ter Nacionalnega olimpijskega komiteja. Vrednost pogodbenih del znaša nekaj manj kot 144.300 evrov, dela pa se bodo predvidoma zaključila oktobra letos.

Evente začenja v ponedeljek 24. avgusta, za ostale 4. septembra. Za abonmače Belice in Čmrli pa za dosedanje abonente 26. avgusta, za ostale pa prav tako 4. septembra. V četrtek 27. avgusta bo drugi letošnji koncert v sklopu Kulture v Atriju. V Atriju Vidičeve hiše se bo ob 20. uri začel program z naslovom Poletna serenada. Nastopila bosta dva kitarista pod imenom Hajduo, ki bosta predstavila program španskih skladateljev. Manjkala pa ne bo tudi skladba srbskega skladatelja Dušana Bogdanoviča in Bartokovi romunski ljudski plesi prirejeni za dve kitari.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Do konca letošnjega festivala Radovljica so ostali še 4 koncerti. O koncertih, ki bosta danes in jutri, umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
1: 20. avgusta bo koncert z Bachovo glasbo, s sonatami za flauto in čembalo. Teh sonat je kar nekaj, ampak jih je ne vsako leto, ampak vsako desetletje jih je nekoliko manj, ker zdaj mislijo, da so pri nekateri so sodelovali Bachovi sinovi in ni čisto jasno, kdo jih je napisal. In Eleonora Biščević je izbrala pač sigurno vse tiste, ki so zagotovo Bachove in pa nekatere druge po svojem izboru. Tako

0: da je tak zaokrožen koncertni program. Ona nastopa z mehiško čembalistko Melanie Flores. Eleonora je sicer rojena v Italiji, staršem iz Zagreba in ni v sorodu z slavnim slovenskim tenoristom, ki ima podoben priimek. Ja, seveda to je, vsi vemo, ne, Bachove sonate. Jaz sem jih imel zelo rad, ko sem bil v osnovni šoli, čist zaradi zvoka, ne, te flaute in zaradi čembala. Nekatere so za čembalsko spremljavo, pri drugih je pa čembalo tako kot solist, a ne, igra tudi melodije, ne, kot obligatni vlogi, ne, zelo virtuozno. In to je nekaj, kar je Bach tudi v bistvu tako rekoč iznašal, ne, noben pred njim ni nekaj tacega, tako zahtevne glasbe za obligatni čembalo komponiral. Naslednji koncert 21. avgusta je za glasbo Antoina Forquereja, francoskega virtuoza na violi da gamba iz 18. stoletja, ki je nekako tekmoval z italijanskimi violinskimi virtuozi takrat in je avtor recimo najbolj konsekventno zahtevne glasbe za violo da gamba, ki obstaja. In tukaj je popolnoma jasno, kdo na svetu danes to najbolje igra. To je italijanski gambist Vittorio Gielmi, ki se je veliko ukvarjal z francosko glasbo iz tistega časa in nastopa v točno takšni zasedbi, ki jo Forqueré tudi v svojem predgovoru predlaga, se pravi solistična viola da gamba in pa v spremljavi čembalo in druga viola da gamba. No, podobno kot Tartini, ne, ki je nekako povezan z hudičem, ne, ta hudičevi violinisti, ali kako se reče, vražji violinisti, ne, je bil tudi Forqueré, so ga primerjali z hudičem, bil je njegov, pa recimo temu tekmec, nekoliko starejši Marin Marais, on je igral kakor angel, Forqueré je pa igral kot hudič. To in ta Forqueré, a ne samo to, da je to strašno virtuozno, pa nekoliko nora glasba je to, a ne, ampak je tudi njegovo osebno življenje je bilo še kar popoprano, začinjeno. tako da nekako to ustreza tudi njegovi uskipljivi naravi, ta primerjava z hudičem.
1: O zadnjih dveh koncertih pa po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Letošnji festival Radovljica se bo zaključil 25. augusta. O zadnjih dveh koncertih več umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
1: Potem je predzadnji koncert je z trubadurskimi pesmimi, ki v Radovljici, jaz se ne spomnim, jaz mislim, da so bili nekoč pred mnogimi leti, ampak več kot 20 let jih že ni bilo, a ne, in to je seveda sramota. No, zdaj končno bodo, ne, tudi s slovenskimi nadnapisi, in sicer trubadurska lirika okrog Riharda Levle Srčnega, se pravi mati Riharda Levle Srčnega, Eleonora Akvitanska, je se precej potrudila, da je nekako prišlo do tega, da je do kronanja Riharda za angleškega kralja, in te politične spletke opisujejo trubaduri v svojih pesmih, tako imenovanih sirventes, ki smešijo in kritizirajo te spletke, a ne, kje so današnji trubaduri, ki bi smešili politične spletke. No, in tu je tudi ansambl, ki se pač naj, bi rekel, skoraj največ ukvarja s tem repertoarjem Le Miroir de Musique, ki ga vodi Baptiste Romain, ki je v bistvu bolj godalec, igra tudi dude. Imamo dva pevca, italijansko sopranistko Miriam Trevisan, ki je bila nekoč pred leti na enem koncertu renesančne glasbe, nastopila kot solistka, in pa Jacob Lawrence, ki je bil pa zdaj že tudi dvakrat v Radovljici, tudi kot solist. On je bil tisti, ki je ubil sveto mrežo lansko leto, agresivni baritenor. Zraven sta še ena francoska violistka Eleonore Voltaire in pa harfistka švicarska Giovanna Pessi. Sklepni koncert festivala pa nekako zaokroža cel program, ne, ki se začne z Mozartom, Haydnom in Beethovnom, na konc pa Schumann in Brahms, se pravi tam od Beethovna, Schumann, Brahms, se pravi tem nemška komorna glasba na visokem nivoju. In bi rekel, glasba Schumanna in Brahmsa drugače zveni na zgodovinskem klavirju iz sredine 19. stoletja, ki je nastal v letu Schumannove smrti 1856. In godalci igrajo tudi na zgodovinska glasbila na črnatih strunah. In to je tudi spored, ki je zdaj nastal posebej za festival. V glavnem, jaz sem zelo zadovoljen, jaz se veselim čisto vsakega koncerta. Nič me ne skrbi za noben koncert.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

Osmrtnice. V 81. letu je umrla Majda Bric, rojena Zupanc z Bohinjske Bele 124, nazadnje oskrbovanka doma svetega Martina v Bohinju. V 91. letu se je poslovila Majda Bric, rojena Zupanc z Bohinjske Bele 124, nazadnje oskrbovanka doma svetega Martina v Bohinju, upokojenka Slovenskih železnic. Žara bo jutri, v petek, 21. avgusta od 12. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri, v petek, 21. avgusta ob 16. uri na pokopališču na Bohinjski Beli. V 35. letu je tragično umrl Kristjan Cvetek, po domače Zelenarjev. Kristjan Cvetek, po domače Zelenarjev Kristjan iz Stare Fužine 50 v Bohinju, nazadnje zaposlen na žičnicah Vogu. Žara bo jutri, v petek 21. avgusta od 11. ure poslovilni vežici v Srednji vasi v Bohinju. Pogreb bo prav tako jutri, v petek 21. avgusta ob 17. uri na pokopališču v Srednji vasi v Bohinju. V 88. letu je umrla Anda Bernard z Blejske Dobrave. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu poslovila draga Anda Bernard z Blejske Dobrave, upokojenka Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Jesenice. Žara bo v soboto, 22. avgusta, od 9. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v soboto, 22. avgusta, ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist Splošne bolnišnice Jesenice.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V tokratnem literarnem utrinku se bomo spominjali Primoža Trubarja. V pridigah je zagovarjal luteranski pristop ter razlage svetega pisma po švicarskih reformistih. Zaradi tega ga je leta 1540 deželni poglavar pregnal iz dežele. Zatekel se je v Trst, kjer je postal slovenski pridigar. Zaradi težav s cerkveno oblastjo je leta 1548 pobegnil v Nürnberg v Nemčijo, kjer je dobil službo drugega pridigarja. Kmalu se je poročil in povsem prestopil v protestantsko cerkev. V skladu s prepričanjem, da morajo ljudje moliti in svetopis smo brati v svojem jeziku, je začel pisati knjige v slovenščini. Najprej je sestavil katekizem in abecednik, ki jo je napisal v govoru svojega rojstnega kraja, Raščice. Primož Trubar o težavah pri izbiri jezika ob nameri, da bo pisal verske in druge knjige za svoje ljube Slovence, zapisal. Kedar ta slovenski jezik se posod glihinu v eni viži ne govori, drigače govore in z dostimi besedami Kranci, drigači Korošci, drigači Štajeri in v Dolenci ter Bezjaki, drigači Krašovci in Istrijani, drigači Krovati. Ob tu smo mile tu naše delo v kranjski jezik hoteli postaviti za dosti riči volo, ner več pak, kjer se nom zdi, da ta tih drugih dežel ljudi tudi mnogo zastopiti. In v mine smo v letimu našemu obračunu oli tolmačevo lepih, gladkih, visokih, kunštnih, novih oli neznanih besed iskati, temuč te gmajenske kranjske preproste besede, katere vsaki dobri preprosti Slovenec lehko more zastopiti. Katekizem vsebuje nekatera pojasnila poglavja iz protestantskih naukov, šesti pesmi dve molitvi in šest pesmi dve molitvi in pridiga o veri. Za abecedniki vsebuje vsega 8 listov, pa je hotel, da bi se rojaki iz nje naučili branja. Na prvi strani abecednika je zapisal: ene bukvice iz tih se ti mladi in v preprosti Slovenci mogu lahko v kratkem času brati naučiti. Malo po izdaji prve knjige je Trubar dobil župnijo v Kemptnu na Bavarskem ob Tirolski meji. Leta 1557 je izdal 1000 strani dolgo knjigo te prvi deli tega novega testamenta, ta slovenski koledar prvi na slovenskem, in postilo, kjer je opisal nedeljske in praznične evangelije. Junija 1561 se je vrnil v Ljubljano. Pomagal je rediti slovensko protestantsko cerkev in dosegel, da se po vseh pomembnih krajih po Sloveniji imenovali pridigarje. Po dveh mesecih se je vrnil v Urah, odkudar se je čez eno leto vrnil kot protestantski dekan. Sestav je izdal cerkveno ordningo, v katerem je bil napisan cerkveni red za slovensko cerkev. Tem redom je posegel pravice deželnega kneza, ki je dal za knjigo zapleniti, Trubarja pa izgnati. Vrnil se je v Nemčijo, kjer se je zastalno naselil v Derendingenu. Tam je leta 1586 tudi umrl. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zvečer bodo zahod Slovenije zajela krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Nevihte se bodo ponoči širile proti vzhodu. Na zahodu velja oranžno opozorilo. Ob hudourniških strugah pa je zaradi možnosti hitrega naraščanja vode potrebna posebna previdnost. Hrvaško tožilstvo preiskuje tri ljudi in zagrebsko podjetje zaradi več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. Osumljeni so, da so jih med letoma 2021 in 2024 nezakonito skladiščili ter onesnažili tla in vode na območju Krapine. Slovenija bo oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, organizatorji pa zdaj iščejo prostovoljce. Od 2. do 7. oktobra bo na slovenskih cestah tekmovalo okoli 800 kolesarjev iz več kot 50 držav. Prostovoljci bodo pomagali pri organizaciji, obiskovalcih, medijih in ob trasah dirk. Prijavijo se lahko starejši od 16 let, predhodne izkušnje niso potrebne. Za konec pa še k suši, ki prinaša tudi nova odkritja. Nizka Sava je v Srbiji razkrila več kot 100 let star parni vlačilec. Ta je leta 1945 potonil po trčenju z nemško mino.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Zvečer in ponoči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile nad vso državo. Nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnjega jutra. Temperature jutri od 25 do 26, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Viča do Vrhnike, na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Dela na Tomšičevi cesti na Jesenicah se nadaljujejo. Na terenu je bil jeseniški župan Peter Bohinec, ki si je ogledal, ali gre vse po terminskem načrtu.
2: Za letošnje poletje imamo kar nekaj investicij, predvsem gre za rekonstrukcije, dela na vročevodu in pa ostalih zadevah. In ko govoriva o Tomšičevi, ravno danes sem si ogledal gradbišče, delajo, seveda dela potekajo po planu, nekoliko pa zamujamo pri postavitvi oziroma obnovi telekomunikacijske in pa električne infrastrukture, tako da v prihajajočem tednu bomo seveda položili tudi glavni električni kabel, ki je trenutno visi oziroma je speljan med hišami, tudi ta se bo potem ugradil z ostalo infrastrukturo v cestišče. Lahko poveva, da se tudi nadaljuje rekonstrukcija vodovoda mimo osnovne šole Prežihovega Voranca, mimo gimnazije pa je vodovod že, oziroma cev, vodovodna cev, glavna cev že zamenjena. Sedaj seveda se nadaljuje tudi sanacija samega kanalizacijskega omrežja in pa postavila se tudi že trasa za novo pridobitev pred osnovno šolo Prežihov Vorac. Mislim, da gre za največjo pridobitev na področju varnosti, predvsem pa prijaznejšega dostopa za naše šolarje oziroma starše, ki pripeljejo šolarje z avtom v šolo. Seveda se vzpostavlja sistem, Američani oziroma svet, ki to že upeljuje, imenuje Kiss and Go, ko imajo starši možnost, da se umaknejo iz glavne ceste, se poslovijo od otroka oziroma ga dostavijo v šolo, vrtec in potem varno se vključijo v promet in tako ne delajo ne zamaškov na glavni cesti in ne ogrožajo, bom rekel, pešcev naših najmlajših, ki v tem času hodijo v šolo. Tako da sem zelo vesel, ogledal sem si tudi še gradbišče pri našem vrtcu, ki je že zgrajen, pridobiva uporabno dovoljenje in bo septembra že predan v uporabi, tako da bo sprejel prve skupine naših najmlajših otrok in tukaj še enkrat poudarjam, sem zelo vesel, da smo na Jesenicah uspeli vpisati vse otroke v jeseniški vrtec in s tem seveda naredili velik korak tudi za naše družine, naše občane in občanke, da jih razbremenimo tega dela oziroma te skrbi, ko naši starši ob delu nimajo seveda ustreznega varstva, tako da sedaj v letošnjem letu so vsi jeseniški otroci vpisani v vrtce od Hrušice do Koroške Bele in pa Blejske Dobrave.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V ponedeljek bo zaradi asfaltiranja za en dan popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo potekal čez mejni prehod Predel oziroma Italijo. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Ob slabem vremenu bodo dela in zaporo prestavili na poznejši termin v prihodnjem tednu. Kot je razvidno iz objave na spletni strani občine Kranjska Gora, bo zapora vzpostavljena v ponedeljek ob 4. uri zjutraj, veljala pa bo do torka do 6. ure zjutraj. Do zapore prihaja pred septembrsko vzpostavitvijo novega prometnega režima, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. S 1. septembrom bo namreč zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. Tam bo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno, so sporočili z Direkcije za infrastrukturo. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na kranjskogorski in trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Ob koncih tedna bodo na območju zapornici na vrhu prelaza reditelji, ki bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa. Sistem zapornic

Zbornic je v omejenem obsegu zaživel že 15. junija, vendar trenutno še ne omogoča parkiranja na vrhu prelaza, saj parkirna mesta v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste še niso dokončana. Tako zapornica za parkiranje ostaja zaprta, zapornica za tranzit pa omogoča časovno neomejen in brezplačen prehod prelaza, pri čemer je parkiranje dovoljeno na parkiriščih pod prelazom.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na pokopališču na Bohinjski Beli so se včeraj z državnimi častmi poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke, nepozabne Milene Zupančič, ki je po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Na zadnjo pot so jo poleg svojcev pospremili stanovski kolegi in številni drugi, ki se jih je svojim življenjem in delom dotaknila. Kot je dejal župan Anton Mežan, je bila ne le ambasadorka UNICEF-a, ampak tudi Bleda, Bohinjske Bele in kulture. Izpostavil je, da je bil ustvarjalni opus Milene Zupančič neverjeten.
1: Večina se je ob srečanju z njo ali ob omembi njenega imena najprej spomnila presečnikove mete. Cvetje v jeseni jo je zaznamovalo. Kot je sama dejala, se je v življenje takrat pojavilo nekaj novega. Vse se je spremenilo, predvsem v igralskem smislu. Njen ustvarjalni opus je neverjeten. Odrske deske, radijske igre in vloge v slovenskih ter jugoslovanskih filmih so ji namenile veliko prepoznavnost in pripeljale do ocenjenosti v igralskih krogih. Nekoč je izjavila, da na odru lahko govori le tisto, kar čuti. Zato je gledalca prepričala, da ne igra, ampak da to, kar gledamo, doživlja. In mi smo imeli čast in privilegij številne vloge različnih karakterjev doživljati z njo in preko nje. Včasih nas je popeljala v svet krhkega mladega dekleta. Spet drugič v hladno upornico ali hrepenečo ženo. Naslednjič morda v zapeljivo gospodično in zatem takoj v odločno kmečko žensko. Nekateri izmed tule zbranih ste imeli čas odrske deske deliti z njo, čutiti njeno energijo. Bili ste del nje in ona je bila del vas. Bila je pomemben del vaše poklicne družine. Pomembne so bile tudi vloge v zasebnem življenju. Mama, sestra, žena, hči, teta, mnogim prijateljica in opora, a vedno pa ponosna krajanka Bohinjske Bele, kjer je že kot 4-letna deklica svoje prve nastope imela s punčko v roki na široki domači okenski polici. Za njene najbližje, ki so morali prevzeti vlogo gledalcev. Leta in leta se bo še govorilo o tem, kako smo jo nekateri poznali in videvali v vsakodnevnem življenju, ter občudovali njen igralski zanos, občutek, prepričljivost. Generacije za nami bodo preko filmskih platnov, televizijskih ekranov in radijskih sprejemnikov ob gledanju in poslušanju te večkrat nagrajene umetnice ohranjali spomin na veliko, pa vendar tako skromno, Mileno Zupančič.
0: Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radio Triglav. Novice.
10: Zvečer in ponoči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile nad vso državo, nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnjega jutra. Temperature jutri od 25 do 26, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
10: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Viča do Vrhnike, na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obi smeri.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanović pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če ji pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se na to stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 tisoč evrov. Šele na to je posumil na prevaro in obvestil policijo.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Ponoči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile nad vso državo, nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnjega jutra. Jutri bo sicer večinoma oblačno, na zahodu se bodo še pojavljale padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature zjutraj od 18 do 21, čez dan od 25 do 29, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Viča do Vrhnike, na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 € ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
5: Citroen.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica,
8: lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP

Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi